0: виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
0: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
0: Тому що без мови неможливе існування народу. Поки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
0: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
0: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
0: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все відзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
0: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахеди, да, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло.
2: Да, увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайте в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
0: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такий неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
0: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати, Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо, але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
0: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
0: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
0: Не робити грубих...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент. Навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати, так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину. Головне – підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити. Це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
0: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам, як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто використати.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
0: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова. Комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента. Кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
0: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, можливо, цікаву літературу. Зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
0: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими, а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
0: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
0: Мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а можливо носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
0: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний. Це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
0: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу.

0: роль українська мова відіграє у збереженні культури?
1: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
0: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
1: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
0: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
1: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
0: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
1: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова. І намагатися самим популяризувати цю мову.
0: І на завершення. Що для вас особисто означає українська мова?
1: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
0: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування, це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

so this is what heaven looks like.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Будуватиму у серці і не питиму ілюзії снадійне. Вип'ю чаю, наче серце. Вип'ю чаю, наче серце.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, яка довела, що гумор може бути мудрим, сміх – лікувальним, а кілька влучних рядків здатні сказати про життя більше, ніж товсті томи філософії. Він ніколи не кричав, не повчав і не моралізував. Він просто усміхався, і всі все розуміли. Сьогодні говоримо про Павла Глазового, класика українського гумору, який умів сміятися так, що не боляче, а точно.
0: Початок життя і становлення.
1: Павло Прокопович Глазовий народився 30 серпня 1922 року у селі Новоскелюватка на Миколаївщині. Звичайна українська родина, непрості часи, дитинство без надмірностей, але з живим словом навколо. Село – це була його перша школа гумору. Там жартували не зі злості, а з розумінням. Там сміх був способом вижити, підтримати, не впасти духом. Ще змалку Павло любив слухати людей. Не перебивати, не поспішати з висновками, а саме слухати, як говорять, як жартують, які слова підбирають. Він рано зрозумів, що найкращий гумор – це той, що виростає з життя, а не придумується штучно. Він пройшов фронт, бачив смерть, страх, втрати. І саме там, у найважчі моменти, гумор ставав рятівним колом. Після війни він вступає до Криворізького педагогічного інституту. Там його запримітив Остап Вишня. Письменник почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака і подбав про те, щоб його перевели навчатися у Київ. Здавалося б, спокійна професія вчителя. Але слово не відпускало. Павло починає писати. Коротко, влучно, з усмішкою. Так народжується майбутній класик.
0: Перші кроки в літературі.
1: Писати Глазовий починає одразу не в стіл. Його тексти друкують у газетах, журналах, альманахах. Він швидко стає впізнаваним. Його гумор не злий і не плаский. Це не сміх над, а сміх разом. Він не висміює людину. Він підсвічує її слабкість так, що людина сама сміється і думає: «Та це ж про мене». У 1950-60-х роках Павло Глазовий стає одним із найпопулярніших гумористів України. Його читають у транспорті, на кухнях, у чергах, переказують один одному і запам'ятовують на пам'ять. І що важливо, його гумор був українською мовою, живою, народною, зрозумілою.
0: Вершина творчості та визнання.
1: Справжній пік популярності Павла Глазового – це його усмішки. Короткі тексти, іноді на кілька абзаців, але з таким влучним фіналом, що хочеться перечитати ще раз. Він умів кількома реченнями показати всю абсурдність ситуації – бюрократію, лінь, пиху, самовпевненість і при цьому без злоби. Його твори звучали зі сцени, читалися по радіо, цитувалися в побуті. У 1980-х роках Павло Глазовий очолює журнал «Перець» – легендарне видання українського гумору. Це був не просто журнал, це була школа мислення. Гумор там був гострий, але чесний. Саме за цей внесок Павлу Глазовому присвоюють звання народного артиста України та лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Але для нього головною нагородою завжди залишався читач.
0: Про що був його гумор?
1: Глазовий писав про прості речі, про сім'ю, про сусідів, про начальство, про людські слабкості. Він ніколи не був кабінетним автором. Він знав життя не з чуток. Його герої – це невигадані персонажі. Це збірні образи, яких ми всі зустрічали. Він не вигадував героїв. Він їх впізнавав. У сусідах, родичах, чиновниках, випадкових попутниках. Саме тому його гумор не старіє.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кухлик, де звичайна побутова дрібниця перетворюється на цілу філософію жадібності. Або заморські гості, про показне захоплення всім чужим і вічне знецінення свого. Текст, який актуальний і сьогодні, без жодних поправок. Його знаменита гумореска «Еволюція» коротко й іронічно показує, як людина може розвиватися, але при цьому втрачати здоровий глузд. Окрема тема – гумор про бюрократів. У гуморесках «Начальник», «Печатка», «Телефон» Глазовий не висміює конкретних осіб, а саму систему, коли форма важливіша за зміст, а папірець важливіший за людину. Він умів писати і про сімейне життя. Тексти на кшталт «Дружина», «Син», «Батьківський інстинкт» не злі й не образливі. Це, скоріше, добрий погляд збоку із легкою іронією і великою любов'ю. Глазовий часто сміявся з людської пихи. У гуморесках «Мудрець», «Розумник», «Знавець» він показує типажі, які завжди все знають, але нічого не роблять. І що важливо, його гумор ніколи не був злим. Навіть коли він критикував, то робив це так, що людина могла впізнати себе і посміхнутися, а не образитися. Павло Глазовий сам казав, що його завдання – не висміяти людину, а підказати, де вона трохи перебільшує. Саме тому його гуморески читаються легко, запам'ятовуються надовго і не втрачають актуальності з роками. Сьогодні читаєш і розумієш, що багато ситуацій зовсім не змінилися. Змінилися часи, але люди залишилися людьми.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
1: Павло Глазовий у житті був майже таким самим, як у своїх гуморесках. Спокійний, уважний, іронічний і дуже точний у слові. Він був дуже скромною людиною. Він не любив гучних компаній, але якщо вже опинявся серед людей, швидко ставав центром уваги. Не тому, що багато говорив, а тому, що говорив влучно. Колеги згадували, інколи в редакції могла точитися довга суперечка. Усі сперечаються, доводять, емоції зашкалюють. Глазовий мовчки слухає, а потім каже одну фразу. І в кімнаті тиша. А за секунду сміх, бо сказано було так, що сперечатися вже не було про що. Він ніколи не читав свої тексти з папірця, знав їх на пам'ять. Казав, якщо жарт не живе в голові, він не житиме і в людей. Тому всі свої тексти знав на пам'ять, навіть ті, які писав багато років тому. Він уважав, що якщо жарт потребує пояснення, це вже не жарт. Є кумедна історія з редакції журналу «Перець». Одного разу молодий актор приніс гумореску і дуже хвилювався. Читав довго, з пафосом, серйозно. Глазовий уважно вислухав, помовчав і сказав: «Добре написано, а тепер давай викинемо половину і залишимо найсмішніше». Автор спочатку образився, а через тиждень приніс новий текст – коротший, живіший, значно кращий. Сам зізнався: «Я зрозумів, що сміх не любить багатослів'я». Павло Глазовий любив спостерігати за людьми в чергах, у транспорті, на базарах. Казав, там найкращі сюжети. І там життя не встигає прикидатися. Міг годинами просто слухати, як люди розмовляють. Не записував, не нотував, просто запам'ятовував інтонації. Він не любив грубого гумору. Якщо в тексті було щось образливе або примітивне, він міг просто сказати: «Тут смішно, але соромно». Завжди повторював: «Сміх має залишати людині гідність». Він ніколи не сміявся зі слабких. Об'єктом жарту у нього завжди була пиха, глупота, самозакоханість, а не людина, якій і так важко. Саме тому його гумор сприймали всі – і молоді, і старші, і в місті, і в селі. Після його жартів не залишалося осаду, залишалася усмішка і бажання бути трохи кращим. Коли його питали, чи можна навчитися гумору, він відповідав: «Навчитися можна, а от відчувати треба серцем».
0: Людина поза гумором.
1: Павло Глазовий не гнався за славою. Для нього важливо було, щоб слово працювало, а не автор стояв у центрі уваги. Він вважав, що письменник має бути цікавим у текстах, а не у плітках про себе. І це багато про нього говорить. У житті Глазовий був людиною спокійною, навіть трохи замкнутою. Не любив галасу, не шукав публічності, уникав гучних компаній і офіційних заходів, якщо вони не були справді потрібні. Знайомі згадували, що саме вдома Глазовий був найбільш відкритий.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не прагнув виглядати важливо. Навіть отримавши найвищі державні відзнаки, залишався тією ж людиною, яка могла спокійно поїхати тролейбусом і слухати розмови пасажирів. Окрема риса – повага до простих людей. Глазовий не любив зверхності. Він не сміявся з людини через її освіту, вимову чи спосіб життя. Він не прагнув бути моральним авторитетом. Навпаки, часто казав, що саме в простих людях найбільше здорового глузду. Його дім ніколи не був зачиненим для друзів, але туди не пускали випадкових людей. Бо для Глазового приватне життя справді було приватним. І, мабуть, саме тому його гумор був таким чистим, бо він умів відділяти сцену від дому, а сміх від знущання.
0: Цінність для культури.
1: Павло Глазовий – це більше, ніж гуморист. Це культура здорового сміху. Він показав, що гумор може бути інтелігентним, українським і при цьому масовим. Він зберіг українське слово у часи, коли його намагалися спростити, знецінити або загнати в рамки. Він автор 13 книжок сатири та гумору і 8 книжок для дітей. Його тексти й сьогодні читають, цитують, переповідають, бо в них правда життя подана з усмішкою. Павло Глазовий якось сказав просту, але дуже точну фразу: «Сміх – це серйозна справа». І він мав рацію, бо сміятися – це не означає легковажити, це означає розуміти. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше мудрого сміху, менше злості і більше тепла. Такого, яке залишив після себе Павло Глазовий. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову говоритимо про людей, які вміли робити цей світ трохи кращим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
3: Доброго дня.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
3: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
2: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
3: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
2: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також?
3: Так. Якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
2: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
3: І можна встановити будь-де, де є мережа і покриття, інтернет, стільниковий зв'язок.
2: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
3: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
2: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
3: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
2: А це більше про профілактику чи реакцію?
3: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Коли чуєш, одна кнопка і допомога вже їде, здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
3: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їздними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
2: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
3: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
2: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
3: Ну, в середньому це займає якщо серед...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: На всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальним.
2: А як працює система вночі?
3: Вночі система працює так само, як і вдень, тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
2: А чи є резервні канали зв'язку?
3: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
3: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
2: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
3: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
2: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
3: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
3: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
2: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
3: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально

0: такі виклики?
1: Ну, як правило, ми...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
1: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
0: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
1: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них уже приїхати. Але ну, є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати, зі мною все, що хочуть зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
0: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
1: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимось в місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
0: Скільки часу займає встановлення?
1: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам... відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
0: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
1: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто, те, що ви сказали, там, на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
0: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
1: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
0: А які гарантії отримує клієнт?
1: Ці гарантії, як відповідальність її замовника, і наша, як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
0: Найбільше це гарантія безпеки, так?
1: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
0: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
1: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось 1 раз або там 3 рази там, протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
0: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
1: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
0: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
1: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
0: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося.

0: І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Питання дня. Ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: До трампунту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським двигуном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цих хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. – Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джорджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього з високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Слухайте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді 20 червня оголошено День жалоби у зв'язку з загибелью дитини внаслідок ворожого удару по місту. Про це повідомляють у міській раді Павлограду. На території громади у цей день будуть приспущені державні прапори. Мешканців закликають шанувати пам'ять загиблої дитини та утриматися від святкових і розважальних подій. Україна провела переговори з Данією та Італією щодо посилення протиповітряної оборони, розвитку безпілотних технологій і поглиблення оборонно-промислової співпраці. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. З Данією сторони обговорили постачання боєприпасів, дронів і подальшу реалізацію данської моделі підтримки. Окрему увагу приділили антибалістичним рішенням, спільним проєктам у сфері безпілотних систем та розширенню тренувальних програм для українських військових. Данія також готує новий пакет допомоги. Під час переговорів з Італією йшлося про зміцнення систем протиповітряної оборони та можливу участь італійських компаній у європейській антибалістичній ініціативі, зокрема у постачанні її окремих компонентів. Обидві сторони підтвердили намір продовжувати оборонну співпрацю. Банк розвитку Ради Європи схвалив два нові кредитні проєкти для України на загальну суму 140 мільйонів євро, спрямовані на розв'язання житлових потреб ветеранів війни та внутрішньопереміщених осіб, повідомляє Укрінформ. Передбачено 60 мільйонів євро для програми забезпечення ветеранів доступним житлом і 80 мільйонів євро для житлової підтримки переселенців із тимчасово окупованих територій. Кошти використовуватимуться для пільгового кредитування та житлових компенсацій через державні цифрові сервіси. Очікується, що фінансування дозволить забезпечити житлом близько 3,6 тисяч родин. У банку наголошують, що рішення підтверджує сталість підтримки України та розвиток соціальних програм, спрямованих на відновлення житлової інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни. В Україні запроваджено нові правила управління інтелектуальною власністю в оборонній сфері, які передбачають комерціалізацію військових розробок через систему ліцензування. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів за ініціативи Міністерства оборони, повідомляють в Міністерстві оборони України. Згідно з рішенням, щонайменше 25% доходів від продажу ліцензій на державні оборонні технології виплачуватимуть авторам військовослужбовцям. Решта коштів спрямовуватиметься на розвиток військових інновацій і наукових розробок у секторі оборони. Механізм передбачає конкурсний відбір ліцензіатів і можливість як платної, так і безоплатної передачі технологій. Очікується, що це пришвидшить впровадження розробок у виробництва та посилить оборонні спроможності України. Уряд запускає нову програму підтримки аграріїв, що передбачає компенсації на закупівлю українських мінеральних добрив та розширення фінансування меліорації. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на придбання комплексних добрив вітчизняного виробництва, залежно від площі оброблювальних земель. Подання заявок здійснюватиметься через Державний аграрний реєстр. Також збільшено компенсації на відновлення та модернізацію зрошувальних систем до понад 10 тисяч гривень на гектар, а для прифронтових територій – до понад 48 тисяч. Окремо розширено підтримку розмінування сільгоспземель і компенсацію вартості техніки для аграріїв. За словами уряду, програми мають посилити продовольчу безпеку та підтримати українських виробників. Морозі відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діячу сонячну.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
5: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
6: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
6: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
6: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Серіали на сімейному дивані.
6: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
0: Мелодія однієї кінострічки.
6: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним рімейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не п'ють каву на заправках. Їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8. Наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
0: «Автоісторія».
1: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною автобусом.

0: час своїх мрій. Уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді 20 червня оголошено День жалоби у зв'язку з загибелью дитини внаслідок ворожого удару по місту. Про це повідомляють у міській раді Павлограду. На території громади у цей день будуть приспущені державні прапори. Мешканців закликають вшанувати пам'ять загиблої дитини та утриматися від святкових і розважальних подій. Греція оголосила про підтримку відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври після пошкоджень, завданих російським ударом безпілотника по об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО, повідомляє Укрінформ. Міністерство культури Греції планує профінансувати реставраційні дослідження та надати експертну допомогу, висловивши солідарність з Україною та засудивши атаки на культурну спадщину під час збройних конфліктів. Ініціатива передбачає продовження співпраці між Європейським центром візантійських і поствізантійських пам'яток та українськими профільними структурами. Також заплановано підписання меморандуму про взаємодію і проведення спеціалізованих навчальних семінарів у Салоніках для українських реставраторів. Україна та Північно-Атлантичний альянс запускають пошук технологічних рішень для блокування використання ворожих аеродромів. Командування з трансформації Північно-Атлантичного альянсу та спільний центр аналізу підготовки і освіти Україна - Північно-Атлантичний альянс оголосили інноваційний конкурс із призовим фондом до 250 тисяч євро. Мета ініціативи - створення засобів тривалого виведення з ладу авіаційної інфраструктури противника. Учасникам пропонують рішення для ураження літаків, злітно-посадкових смуг, складів пального та боєприпасів, а також допоміжних об'єктів. До участі запрошують оборонні компанії, стартапи та інженерні команди. Прийом заявок триватиме до 20 липня 2026 року. До 10 фіналістів відберуть і оголосять 11 серпня 2026 року. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновлює підходи до закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, спрямовуючи зміни на посилення конкуренції, підвищення якості робіт та ефективне використання бюджетних коштів, повідомляють у відомстві. Оновлені методичні рекомендації підготовлено після консультацій із замовниками та учасниками ринку з урахуванням принципів пропорційності та недискримінації. Наголошується, що практика Європейського Союзу та Світового банку передбачає оцінку реальної спроможності виконавців без вимоги повністю завершених контрактів як єдиного підтвердження досвіду. Фінансова спроможність визначається замовникам залежно від складності закупівлі, без єдиного обов'язкового нормативу. Рекомендації мають дорадчий характер, а остаточні умови тендерів формує замовник. Ветерани війни та родини загиблих захисників зможуть скористатися пільговою іпотекою за державною програмою «Єоселя» під 3% річних, повідомляє Кривбас Онлайн. Відповідні зміни уряд запровадить уже за місяць. Держава компенсуватиме відсоткову ставку протягом перших 10 років кредитування, а з 11-го року вона становитиме 6%. Також було оновлено норми площі житла, на яке поширюватиметься програма. Для квартир та приватних будинків встановлено граничні показники залежно від кількості членів родин. Можливістю збільшення площі для багатодітних сімей. Уряд зазначає, що нововведення спрямовані на покращення житлових умов ветеранів, військовослужбовців та родин полеглих героїв. Розі оновили мобільний застосунок «Картка Криворіжця», додавши нові цифрові сервіси та розширивши функціонал для мешканців міста. Про це повідомили у міській раді. У новій версії змінено головний екран і систему повідомлень, де користувачі отримуватимуть актуальні сповіщення про роботу громадського транспорту, міські сервіси, стан екології та інші важливі події. Також додано інтеграцію з освітніми та адміністративними послугами. Оновлення торкнулося й модуля екомоніторингу, де з'явилася інформація про несприятливі метеоумови. Також було удосконалено офлайн-мапи з відображенням укриттів, функцій незламності та інших об'єктів. Окремо розширено можливості центру.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цих рижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 міліметрів, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джорджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Фіат злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У

0: Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді 20 червня оголошено День жалоби у зв'язку з загибелью дитини внаслідок ворожого удару по місту. Про це повідомляють у міській раді Павлограду. На території громади у цей день будуть приспущені державні прапори. Мешканців закликають вшанувати пам'ять загиблої дитини та утриматися від святкових і розважальних подій. Міністерство оборони України запустило державний портал «Трофі Лаб». Це єдиний центр дослідження трофейної російської техніки та озброєння, повідомляють у відомстві. Платформа об'єднує військових, науковців, інженерів, виробників оборонних технологій і міжнародних партнерів для вивчення захоплених зразків та обміну результатами досліджень. У базі вже зібрано понад 115 трофейних зразків техніки, 225 досліджень і десятки категорій озброєння. Користувачі отримують доступ до технічної документації, креслень і аналітичних матеріалів, що допоможуть створювати ефективні засоби протидії російській зброї. Доступ до платформи можуть отримати українські наукові установи, підприємства оборонної галузі, підрозділи сил оборони, а також державні структури та компанії країн-партнерів після відповідної перевірки. Австрія оголосила про виділення Україні додаткових 100 мільйонів доларів військової допомоги для закупівлі критично важливого озброєння, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про два внески по 50 мільйонів доларів у межах ініціативи «Перл», яка передбачає фінансування постачання Україні необхідного озброєння через партнерські механізми НАТО. У Канбері зазначають, що кошти спрямують на засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інші потреби сил оборони. Загальний обсяг допомоги від Австралії від початку повномасштабного вторгнення перевищив 1,8 мільярда доларів. Уряд ставить за мету суттєво наростити роль переробної промисловості в економіці України. Наразі її частка у валовому внутрішньому продукту становить 8,8%, тоді як у перспективі цей показник планує збільшити до 20%, повідомляє Інтерфакс Україна. Для цього продовжать реалізацію державної політики, зроблено в Україні. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, її програми вже додали економіці майже 1% зростання ВВП, а на їх фінансування цього року передбачено близько 37 мільйонів. Гривень. Торік переробна промисловість стала найбільшим платником податків серед усіх секторів економіки, забезпечивши 18% надходжень до зведеного бюджету. У профільному міністерстві наголошують, розвиток виробництва сприятиме економічному зростанню, наповненню бюджету та посиленню обороноздатності країни. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста. В Кривому Розі продовжують модернізувати ліфтове господарство. Цього року вперше в межах міської програми капітально ремонтують ліфт у будинку житлово-будівельного кооперативу. Про це повідомляє Кривбас онлайн. Загалом у місті працює понад 3 тисячі ліфтів, а з 2010 року вже оновлено 730 підйомників. Наразі триває ремонт 8 ліфтів, серед яких і підйомник у будинку на вулиці 21-ї бригади Національної гвардії. До кінця року планують оновити ще 9 ліфтів. Раніше виконувати такі роботи за бюджетні кошти в будинках житлово-будівельних кооперативів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сучасними системами безпеки, енергоощадними технологіями, бездротовим диспетчерським зв'язком і елементами доступності для маломобільних мешканців. Реалізація програми дозволяє підвищити комфорт, безпеку проживання та якість житлових послуг у багатоквартирних будинках міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».
2: 102.3.
0: Про місто по-нашому.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується реалізація масштабного проєкту з підвищення енергоефективності громадських будівель у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Наразі роботи тривають у дитячому садку номер 175 Покровського району. У закладі виконують комплексну термомодернізацію, утеплять фасади покрівлю, встановлять індивідуальний тепловий пункт, замінять інженерні мережі, систему опалення, вікна та двері. Такі заходи дозволять не лише створити комфортні умови для дітей, а й значно скоротити витрати на енергоресурси. Загалом у межах проєкту завершено роботи на 9 об'єктах. Ще на 15 вони тривають. У садочку облаштоване укриття на 50 осіб. За підтримки міжнародних партнерів планують створити ще одне. Це дозволить закладу повністю перейти на очний формат роботи та забезпечити безпечне перебування дітей. Після завершення модернізації вихованці навчатимуться у сучасному, теплому та комфортному освітньому середовищі. Роботи виконуються без зупинки освітнього процесу та за сучасними стандартами.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді 20 червня оголошено День жалоби у зв'язку з загибелью дитини внаслідок ворожого удару по місту. Про це повідомляють у міській раді Павлограду. На території громади у цей день будуть приспущені державні прапори. Мешканців закликають шанувати пам'ять загиблої дитини та утриматися від святкових і розважальних подій. Україна провела переговори з Данією та Італією щодо посилення протиповітряної оборони, розвитку безпілотних технологій і поглиблення оборонно-промислової співпраці. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. З Данією сторони обговорили постачання боєприпасів, дронів і подальшу реалізацію данської моделі підтримки. Окрему увагу приділили антибалістичним рішенням, спільним проєктам у сфері безпілотних систем та розширенню тренувальних програм для українських військових. Данія також готує новий пакет допомоги. Під час переговорів з Італією йшлося про зміцнення систем протиповітряної оборони та можливу участь італійських компаній у європейській антибалістичній ініціативі, зокрема у постачанні її окремих компонентів. Обидві сторони підтвердили намір продовжувати оборонну співпрацю. Банк розвитку Ради Європи схвалив два нові кредитні проєкти для України на загальну суму 140 мільйонів євро, спрямовані на розв'язання житлових потреб ветеранів війни та внутрішньопереміщених осіб, повідомляє Укрінформ. Передбачено 60 мільйонів євро для програми забезпечення ветеранів доступним житлом і 80 мільйонів євро для житлової підтримки переселенців із тимчасово окупованих територій. Кошти використовуватимуться для пільгового кредитування та житлових компенсацій через державні цифрові сервіси. Очікується, що фінансування дозволить забезпечити житлом близько 3,6 тисяч родин. У банку наголошують, що рішення підтверджує сталість підтримки України та розвиток соціальних програм, спрямованих на відновлення житлової інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни. В Україні запроваджено нові правила управління інтелектуальною власністю в оборонній сфері, які передбачають комерціалізацію військових розробок через систему ліцензування. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів за ініціативи Міністерства оборони, повідомляють в Міністерстві оборони України. Згідно з рішенням, щонайменше 25% доходів від продажу ліцензій на державні оборонні технології виплачуватимуть авторам військовослужбовцям. Решта коштів спрямовуватиметься на розвиток військових інновацій і наукових розробок у секторі оборони. Механізм передбачає конкурсний відбір ліцензіатів і можливість як платної, так і безоплатної передачі технологій. Очікується, що це пришвидшить впровадження розробок у виробництва та посилить оборонні спроможності України. Уряд запускає нову програму підтримки аграріїв, що передбачає компенсації на закупівлю українських мінеральних добрив та розширення фінансування меліорації. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на придбання комплексних добрив вітчизняного виробництва, залежно від площі оброблювальних земель. Подання заявок здійснюватиметься через Державний аграрний реєстр. Також збільшено компенсації на відновлення та модернізацію зрошувальних систем до понад 10 тисяч гривень на гектар, а для прифронтових територій – до понад 48 тисяч. Окремо розширено підтримку розмінування сільгоспземель і компенсацію вартості техніки для аграріїв. За словами уряду, програми мають посилити продовольчу безпеку та підтримати українських виробників. Морозі відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується реалізація масштабного проєкту з підвищення енергоефективності громадських будівель у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Наразі роботи тривають у дитячому садку номер 175 Покровського району. У закладі виконують комплексну термомодернізацію, утеплять фасади покрівлю, встановлять індивідуальний тепловий пункт, замінять інженерні мережі, систему опалення, вікна та двері. Такі заходи дозволять не лише створити комфортні умови для дітей, а й значно скоротити витрати на енергоресурси. Загалом у межах проєкту завершено роботи на 9 об'єктах. Ще на 15 вони тривають. У садочку облаштоване укриття на 50 осіб. За підтримки міжнародних партнерів планують створити ще одне. Це дозволить закладу повністю перейти на очний формат роботи та забезпечити безпечне перебування дітей. Після завершення модернізації вихованці навчатимуться у сучасному, теплому та комфортному освітньому середовищі. Роботи виконуються без зупинки освітнього процесу та за сучасними стандартами.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Апостолівську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Понівечена інфраструктура. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. У Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за загиблою дитиною, яка стала жертвою російського обстрілу. Про це повідомили у міській раді міста. У громаді приспустять державні прапори України. Жителів закликають вшанувати пам'ять загиблої та утриматися від проведення розважальних і святкових заходів. Нагадуємо, внаслідок ворожої атаки 19 червня на Павлоград загинула 8-річна дівчинка. Щирі співчуття рідним та близьким. За минулу добу сили оборони України завдали російським військам значних втрат. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було ліквідовано близько 1240 окупантів. Також українські захисники знищили один танк, 4 бойові броньовані машини, 88 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони. Крім того, втрати противника становлять 2246 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 наземних роботизованих комплексів, 476 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць спеціальної техніки. Загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінками Генштабу, перевищили 1 мільйон 390 тисяч військових. Дані уточнюються. За минулу добу на фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення. Ворог завдав 90 авіаударів, скинувши 278 керованих авіаційних бомб, застосував понад 9,5 тисяч дронів камікадзе та здійснив майже 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу противника та 4 артилерійські системи. За даними Генерального штабу, найбільшу активність російські війська минулої доби проявляли на сході та південному сході України. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 30 атак, на Покровському – 29, на Костянтинівському – 19, а на Лиманському – 14 штурмових дій. Також бойові зіткнення тривали на Південно-Слобожанському, Куп'янському, Слов'янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав авіаударів і здійснив понад 70 обстрілів. Водночас на Придніпровському напрямку наступальних дій не зафіксовано, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворожих ударних угрупувань не виявлено. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі завдали удару по Глібівському підземному сховищу газу на тимчасово окупованому Кримському півострові, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними військових, ураження зазнала наземна інфраструктура об'єкта, після чого на його території виникла пожежа, яку зафіксували супутникові системи моніторингу. Для атаки було застосовано безпілотники українського виробництва середнього радіусу дії. Глібівське сховище є єдиним газосховищем у Криму та має важливе значення для енергозабезпечення півострова під час пікових навантажень. Від його стабільної роботи залежить функціонування теплових електростанцій, які забезпечують електроенергією значну частину інфраструктури, зокрема і об'єкти російських окупаційних військ.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.ua».
4: Реклама. Вільний всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Апостолівську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за загиблою дитиною, яка стала жертвою російського обстрілу. Про це повідомили у міській раді міста. У громаді приспустять державні прапори України. Жителів закликають вшанувати пам'ять загиблої та утриматися від проведення розважальних і святкових заходів. Нагадуємо, внаслідок ворожої атаки 19 червня на Павлоград загинула 8-річна дівчинка. Щирі співчуття рідним та близьким. За минулу добу сили оборони України завдали російським військам значних втрат. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було ліквідовано близько 1240 окупантів. Також українські захисники знищили один танк, 4 бойові броньовані машини, 88 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони. Крім того, втрати противника становлять 2246 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 наземних роботизованих комплексів, 476 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць спеціальної техніки. Загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінками Генштабу, перевищили 1 мільйон 390 тисяч військових. Дані уточнюються. За минулу добу на фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення. Ворог завдав 90 авіаударів, скинувши 278 керованих авіаційних бомб, застосував понад 9,5 тисяч дронів камікадзе та здійснив майже 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу противника та 4 артилерійські системи. За даними Генерального штабу, найбільшу активність російські війська минулої доби проявляли на сході та південному сході України. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 30 атак, на Покровському – 29, на Костянтинівському – 19, а на Лиманському – 14 штурмових дій. Також бойові зіткнення тривали на Південно-Слобожанському, Куп'янському, Слов'янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав авіаударів і здійснив понад 70 обстрілів. Водночас на Придніпровському напрямку наступальних дій не зафіксовано, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворожих ударних угрупувань не виявлено. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі завдали удару по Глібівському підземному сховищу газу на тимчасово окупованому Кримському півострові, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними військових, ураження зазнала наземна інфраструктура об'єкта, після чого на його території виникла пожежа, яку зафіксували супутникові системи моніторингу. Для атаки було застосовано безпілотники українського виробництва середнього радіусу дії. Глібівське сховище є єдиним газосховищем у Криму та має важливе значення для енергозабезпечення півострова під час пікових навантажень. Від його стабільної роботи залежить функціонування теплових електростанцій, які забезпечують електроенергією значну частину інфраструктури, зокрема і об'єкти російських окупаційних військ.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
4: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096-138-67-63 або 067-010-66-66.
3: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка змогла зробити складні ідеї популярними, а інтелект – захопливим. Про письменника, який перетворив читання на подорож крізь століття, символи і таємниці. Про мислителя, який довів, що книжка може бути не лише розвагою, а й пригодою для розуму. Герой нашого випуску – Умберто Еко. Літератор, філософ, культуролог. Людина, яка навчила світ думати уважніше.
0: Перші кроки до великої історії.
5: Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в італійському місті Алесандрія.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
5: Формувалася його здатність ставити запитання і шукати відповіді. Батько майбутнього письменника працював бухгалтером і мріяв про стабільну професію для сина. Та сам Умберто змалку тягнувся до книжок. Він читав усе – від пригодницьких романів до філософських трактатів. Ця рання пристрасть до тексту згодом перетворилася на справжню життєву місію. Він вступив до Туринського університету, де вивчав середньовічну філософію та естетику. Саме там Еко почав розуміти, що культура – це система знаків, яку можна досліджувати так само, як науковий феномен. Саме там сформувалася його головна риса – здатність бачити в текстах приховані сенси. Його дипломна робота була присвячена мислителю Фомі Аквінському. І вже тоді стало зрозуміло, що перед світом формується потужний інтелектуал. Після навчання він працював редактором на державному телебаченні «Рай». Писав статті, досліджував масову культуру. Цей досвід допоміг йому поєднати академічну глибину з відчуттям сучасності. І поступово він ставав одним із найяскравіших інтелектуалів Італії.
0: Коли про нього заговорив увесь світ.
5: Світове визнання прийшло до Умберто Еко у віці майже 50 років, коли він опублікував роман «Ім'я Троянди». Книга вийшла у 1980 році і стала сенсацією. Це був ризикований експеримент, історичний детектив із філософським підтекстом, насичений латинськими цитатами, богословськими суперечками та інтелектуальними загадками. Проте результат перевершив усі очікування. Книга про загадкові вбивства в монастирі миттєво стала бестселером. Її перекладали більш ніж 40 мовами, а наклади обчислювалися мільйонами. Згодом вийшла й екранізація з Шоном Коннері, яка лише підсилювала інтерес до автора. І тоді стало зрозуміло, науковець може бути популярним автором, а складні ідеї можуть захоплювати мільйони. Еко раптом опинився в центрі світової уваги, але залишився університетським професором, який продовжував читати лекції і вести наукові дискусії. дискусії.
0: Інтелект як творча вершина.
5: Після успіху першого роману Еко не став повторювати формулу. Він створив інший тип літератури – роман, який читається як пригода і водночас як філософська гра. Складний, багатошаровий, але водночас захопливий. У книзі «Маятник Фуко» він дослідив тему змов, міфів і людської віри у таємні сили. Роман став культовим серед інтелектуалів і студентів усього світу. У творі «Острів напередодні» Еко занурив читача в атмосферу морських експедицій і філософських роздумів про час та ілюзії. Історичний роман «Баудоліно» – пригодницька фантазія. У ньому автор поєднав середньовічну історію, міфи, вигадані народи і тонкий інтелектуальний гумор. Головний герой – юнак із надзвичайною уявою, який легко вигадує історії, але з часом сам починає губитися між правдою та вигадкою. Його тексти змушували читача бути співучасником гри. Читати Еко означало розгадувати загадки, шукати алюзії, відкривати нові культурні шари. Він довів, що читач любить думати і що популярність не суперечить глибині. І що справжня література може бути інтелектуальним квестом.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі сторінки його історії.
5: Умберто Еко був пристрасним бібліофілом. Він мав легендарну домашню бібліотеку понад 30 тисяч книг. Він називав її лабораторією думки і жартував, що найцінніші там саме непрочитані томи, бо вони стимулюють цікавість і нагадують, скільки ще треба пізнати. Він писав есе про рекламу, комікси, телебачення, моду, футбольні фан-клуби і навіть теорію змов. Його цікавило, як масова культура формує мислення сучасної людини. Крім того, Еко активно виступав із лекціями по всьому світу – від Гарварда до Болоньї. І завжди наголошував, що культура має бути відкритою для діалогу.
0: Несподівані історії за лаштунками.
5: Попри статус світової знаменитості, Еко зберігав іронічне ставлення до слави. Студенти іноді навіть не вірили, що їхній професор – світова зірка літератури. Він міг прийти на літературний фестиваль у простому светрі з торбою книжок.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Для нових пригод у світі слів. Він любив іронізувати над власною славою і казав: «Я пишу складні книги, але люди чомусь їх читають». Він уміг жартувати навіть про складні речі. І саме тому його лекції слухали із захватом.
0: Життя поза книжками.
5: Еко був сімейною людиною, любив музику, подорожі й довгі розмови з друзями. Він не прагнув гучної світської уваги, але залишався відкритим до спілкування. Викладання було для нього не менш важливим, ніж література. Він вважав, що університет – це простір свободи мислення. Його студенти згадували, професор Еко міг годинами дискутувати про один символ або один рядок тексту. І в цьому бачив справжню радість пізнання.
0: Чому його ідеї залишаються?
5: Умберто Еко змінив ставлення до читання. Він показав, що книга – це діалог між автором і читачем. Його творчість стала мостом між академічною наукою і популярною культурою. А також він довів, що інтелект може бути драйвом, а що культура – це не музей, і що мислення – це не суха дисципліна, а жива природа. Сьогодні його тексти продовжують читати, аналізувати і цитувати. Бо вони навчають головного – сумніватися, шукати і мислити самостійно.
0: Слова, які визначають його шлях.
5: Еко любив повторювати думку, яка стала символом його світогляду. Той, хто не читає, проживає лише одне життя, а той, хто читає, проживає тисячі. Сьогодні ми згадали Умберто Еко, автора, який підтвердив істину, що інтелект може бути захопливим, культура – живою пригодою, а мислення – це теж мистецтво. І його книги залишають відчуття дороги, що ніколи не закінчується. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії великих особистостей надихають вас не лише слухати, а й діяти. Цінуйте свій шлях, довіряйте інтуїції, та не бійтеся мислити ширше. І пам'ятайте, кожен день може стати початком нової цікавої історії. До нових відкриттів!
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується реалізація масштабного проєкту з підвищення енергоефективності громадських будівель у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитком. Наразі роботи тривають у дитячому садку номер 175 Покровського району. У закладі виконують комплексну термомодернізацію, утеплять фасади покрівлю, встановлять індивідуальний тепловий пункт, замінять інженерні мережі, систему опалення, вікна та двері. Такі заходи дозволять не лише створити комфортні умови для дітей, а й значно скоротити витрати на енергоресурси. Загалом у межах проєкту завершено роботи на 9 об'єктах. Ще на 15 вони тривають. У садочку облаштоване укриття на 50 осіб. За підтримки міжнародних партнерів планують створити ще одне. Це дозволить закладу повністю перейти на очний формат роботи та забезпечити безпечне перебування дітей. Після завершення модернізації вихованці навчатимуться у сучасному, теплому та комфортному освітньому середовищі. Роботи виконуються без зупинки освітнього процесу та за сучасними стандартами.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за загиблою дитиною, яка стала жертвою російського обстрілу. Про це повідомили у міській раді міста. У громаді приспустять державні прапори України. Жителів закликають вшанувати пам'ять загиблої та утриматися від проведення розважальних і
2: святкових. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В Україні триває відновлення та поточний ремонт автомобільних доріг державного значення, які мають ключове значення для логістики, економіки та оборонних потреб. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Від початку року ліквідовано понад 15 мільйонів квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття. Пріоритет надається міжнародним трасам, маршрутам до пунктів пропуску, а також дорогам, якими здійснюються гуманітарні та військові перевезення. Роботи виконуються з урахуванням інтенсивності руху та стратегічної важливості напрямків. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на ключових автомагістралях у різних регіонах країни, зокрема на шляхах, що з'єднують столиць з західними та південними областями і забезпечують вихід до кордону з Європейським Союзом. Щоденно на об'єктах працюють ремонтні бригади, відновлюючи критичні транспортні коридори. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію у Таганрозі, пошкодивши електропідстанцію, що живила оборонний завод «Атлант-Аеро», повідомляє «Укрінформ». За даними, інфраструктурний об'єкт зазнав пошкоджень, унаслідок чого було порушено енергопостачання виробничих потужностей заводу. Це спричинило зупинку технологічних процесів, зокрема складання та тестування продукції. Підприємство залучене до виготовлення ударно-розвідувальних безпілотників, елементів для авіаційних комплексів і систем керування дронами. Через перебої з електроенергією частина виробничих ліній тимчасово зупинена. Уряд ухвалив зміни, що спрощують відновлення автомобільних документів для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться про звільнених із полону українців, а також родичів осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України такі громадяни зможуть безоплатно відновити водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Пільга діятиме один раз протягом року після звільнення з полону. Окремо передбачено спрощення для офіційних опіку в майна зниклих осіб. Вони отримали можливість оформлювати відновлення документів на транспорт, що дозволить законно користуватися автомобілем у сімейних інтересах. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста. Морозі відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
4: Докторів на
0: ваш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
4: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд 5 дублів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
4: Новини кіно.
5: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
4: Золота колекція.
5: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
4: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
4: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним рімейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були «5 дублів» на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: А тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на 6-те місце і утерла носом німецькі трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Мобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Закінчилося. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонцем дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки із швидкообсувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Історія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. У мить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?», непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто вчасно змінити.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями і пам'ятайте – тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас». Open up your eyes.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: любила, якби не любила.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за загиблою дитиною, яка стала жертвою російського обстрілу. Про це повідомили у міській раді міста. У громаді приспустять державні прапори України. Жителів закликають вшанувати пам'ять загиблої та утриматися від проведення розважальних і
2: святкових. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: В Україні триває відновлення та поточний ремонт автомобільних доріг державного значення, які мають ключове значення для логістики, економіки та оборонних потреб. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Від початку року ліквідовано понад 15 мільйонів квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття. Пріоритет надається міжнародним трасам, маршрутам до пунктів пропуску, а також дорогам, якими здійснюються гуманітарні та військові перевезення. Роботи виконуються з урахуванням інтенсивності руху та стратегічної важливості напрямків. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на ключових автомагістралях у різних регіонах країни, зокрема на шляхах, що з'єднують столиць з західними та південними областями і забезпечують вихід до кордону з Європейським Союзом. Щоденно на об'єктах працюють ремонтні бригади, відновлюючи критичні транспортні коридори. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію у Таганрозі, пошкодивши електропідстанцію, що живила оборонний завод «Атлант-Аеро», повідомляє «Укрінформ». За даними, інфраструктурний об'єкт зазнав пошкоджень, унаслідок чого було порушено енергопостачання виробничих потужностей заводу. Це спричинило зупинку технологічних процесів, зокрема складання та тестування продукції. Підприємство залучене до виготовлення ударно-розвідувальних безпілотників, елементів для авіаційних комплексів і систем керування дронами. Через перебої з електроенергією частина виробничих ліній тимчасово зупинена. Уряд ухвалив зміни, що спрощують відновлення автомобільних документів для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться про звільнених із полону українців, а також родичів осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України такі громадяни зможуть безоплатно відновити водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Пільга діятиме один раз протягом року після звільнення з полону. Окремо передбачено спрощення для офіційних опіку нів майна зниклих осіб. Вони отримали можливість оформлювати відновлення документів на транспорт, що дозволить законно користуватися автомобілем у сімейних інтересах. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста. Відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама.
4: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Завжди поруч є твій грубіян, і в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри, це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щось

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
3: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
0: Початок шляху.
5: Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія з раннього дитинства жила в атмосфері дисципліни, навчання і поваги до знань. Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: А втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи. Але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
0: Становлення науковиці.
5: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі, фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає союз, побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
0: Нагороди та визнання.
5: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. Спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
0: Досягнення і вершина кар'єри.
5: Головним досягненням Марії Склодовської-Кюрі Кюрі стало не лише відкриття нових елементів, а зміна самого підходу до науки. Бо вона першою довела, що атом – це не стабільна і незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну виділяючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною, але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Складовської-Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності і самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Складовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи славі відволікати її від досліджень. Вона продовжувала працювати так само наполегливо, як і в роки, коли про неї майже ніхто не знав. Її вершина кар'єри була не моментом тріумфу, а станом постійної внутрішньої відповідальності, коли кожне відкриття ставало не приводом для гордості, а стимулом іти далі.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити день лише на чаї та формулах. Цікавий факт у тому, що вона не запатентувала свої відкриття, бо вважала, що наукові знання мають бути доступними для всіх. І це рішення коштувало їй великих фінансових можливостей, але відповідало її внутрішнім принципам. У роки Першої світової війни Марія Кюрі проявила себе не лише як науковиця, а як людина дії. Бо замість спокійної роботи в лабораторії, вона вирішила, що її знання мають допомагати тут і зараз, там, де йдеться про порятунок життя. Разом із старшою донькою, яка на той момент була ще зовсім юною, Марія почала їздити по військових госпіталях із пересувним рентген-апаратом і фактично навчала лікарів користуватися новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
0: Особисте життя.
5: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності, взаємної поваги і спільного захоплення, де не було боротьби за першість, а було щире прагнення відкривати світ разом. Їхнє сімейне щастя тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням. Бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
0: Цінність особистості.
5: Марія Складовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру, і як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Москва. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міжнародна коаліція з розмінування планує суттєво наростити підтримку України у сфері очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. У 2026 році передбачено постачання спеціалізованої техніки та обладнання на суму близько 205 мільйонів євро, а також створення фонду обсягом 95 мільйонів євро для посилення протимінної діяльності. Окремо країни-учасниці мають намір у 2027 році залучити ще 142 мільйони євро. Допомога включатиме технічне оснащення та підготовку фахівців для гуманітарного і бойового розмінування. Мета ініціативи – відновлення безпечного життя на деокупованих територіях та зміцнення національних спроможностей у сфері розмінування відповідно до рішень міжнародних партнерів. Президент України заявив, що Білорусь, за його словами, залишається одним із ключових постачальників для російських військ і може бути залучена до підтримки агресії проти України. Він зазначив, що на території прикордонних районів Білорусі розміщені об'єкти, які, за оцінками української сторони, можуть використовуватися для наведення російських ударів по цивільній інфраструктурі України. Також йдеться про технічні засоби, які забезпечують роботу.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Можуть бути зупинені. Заява прозвучала на тлі обговорення ризиків подальшої мілітаризації Білорусі та її співпраці з Росією у війні проти України. В Україні завершено модернізацію кількох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також облаштовано нову сервісну зону для транспортних перевезень в Одеській області. Роботи передбачали оновлення інфраструктури, встановлення модульних споруд, резервних джерел живлення, сучасного освітлення та інженерних мереж. Окремо покращено умови для роботи прикордонних і митних служб, а також організовано безбар'єрні та зручні зони для водіїв і транспорту. Сервісний майданчик розрахований на одночасне обслуговування вантажних і легкових автомобілів. Проєкти реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах ініціативи розвитку прикордонної інфраструктури та логістичних коридорів. В межах реформи органів правопорядку триває робота над підготовкою концепції законопроєкту, який має визначити нову модель функціонування системи. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Там проаналізували стан виконання заходів у межах комплексного стратегічного плану по 2027 рік та узагальнили пропозиції державних органів і міжнародних експертів. Документ передбачатиме оновлення правових засад діяльності органів правопорядку з урахуванням міжнародних стандартів. Серед ключових підходів – перехід від силового до сервісно-орієнтовної моделі роботи. Наразі триває підготовка подальших рішень щодо структури майбутнього законопроєкту та формування експертної групи для його доопрацювання. Ріг активно готує теплове господарство до опалювального сезону. Комунальне підприємство «Криворіж тепломережа» планує замінити та відремонтувати понад 40 кілометрів тепломереж, підготувати десятки котелень і насосних станцій, а також провести капітальний ремонт котлів і оновлення блочно-модульних котелень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, на одній із міських котелень триває капітальне оновлення обладнання з заміною ключових елементів системи теплопостачання. Це має забезпечити стабільну роботу в пікові зимові навантаження, підвищити ефективність та зменшити втрати енергії. У межах підготовки також проводяться гідравлічні випробування тепломереж і модернізація ізоляції трубопроводів. Комунальники зазначають, що роботи тривають щоденно, попри складні умови воєнного часу та нестачу фахівців.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: здавався не жаль.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: закохався.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. I don't like it.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Сенаті Сполучених Штатів Америки представлено двопартійний законопроєкт «Сейбер», який може посилити механізми використання заморожених російських суверенних активів на користь України, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива передбачає можливість спрямування цих коштів на оборонні потреби, зокрема закупівлю озброєння та військового обладнання. Зазначається, що документ продовжує попередні законодавчі підходи, зокрема закон РІПО, та пов'язані з ним ініціативи щодо конфіскованих активів. Новий проєкт розширює дискусію про практичні інструменти їхнього використання та може стати додатковим джерелом підтримки без залучення коштів американських платників податків. Ініціатива також узгоджується з чинною політикою щодо застосування активів держав-порушників як елементу зовнішньополітичного тиску. За 5 місяців поточного року експортно-кредитне агентство України підтримало експортні контракти несировинного сектору на загальну суму 7,4 мільярда гривень. Йдеться про страхування зовнішньоекономічних угод та кредитних ризиків українських виробників, повідомляє «Укрінформ». За цей період було реалізовано понад 30 експортних проєктів для близько 30 підприємств. Обсяг застрахованих кредитних договорів сягнув 0,2 мільярда гривень. Найбільші показники експорту забезпечили підприємства одного з центральних регіонів, а також виробники зі столиці та кількох областей. Основними зовнішніми ринками стали країни Європейського Союзу та Близького Сходу. У структурі постачання переважає продукція з доданою вартістю – меблі, харчові вироби, паперова продукція, металовироби та інша перероблена промислова продукція. Міністерство внутрішніх справ України попереджає про нову хвилю кібершахрайства, пов'язану з фальшивими повідомленнями про штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники надсилають громадянам повідомлення про нібито від державних установ із вимогою терміново сплатити штраф. Посилання ведуть на підроблений сайт Національної поліції України, де шахраї намагаються заволодіти персональними та банківськими даними користувачів. Кіберполіція вже вжила заходів для блокування фішингового ресурсу. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити платіжні реквізити на невідомих сайтах і перевіряти.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пошкоджений під час російської атаки Успенський собор продовжують терміново консервувати. Уже близько 70% даху закрили тимчасовим захисним накриттям. Про це повідомили у Міністерстві культури України. Роботи спрямовані на запобігання подальшим руйнуванням і захист унікальної архітектури від впливу погодних умов. Наразі триває технічне обстеження конструкції покрівлі за участі профільних фахівців. За його підсумками підготують дефектний акт і кошторис подальших відновлювальних робіт. У відомстві наголошують, що першочергове завдання зберегти об'єкт культурної спадщини та стабілізувати його стан. Водночас поступово відновлюють доступ відвідувачів до частини музейного комплексу та святинь після наслідків атаки. Оновили мобільний застосунок «Картка Криворіжця», додавши нові цифрові сервіси та розширивши функціонал для мешканців міста. Про це повідомили у міській раді. У новій версії змінено головний екран і систему повідомлень, де користувачі отримуватимуть актуальні сповіщення про роботу громадського транспорту, міські сервіси, стан екології та інші важливі події. Також додано інтеграцію з освітніми та адміністративними послугами. Оновлення торкнулося й модуля екомоніторингу, де з'явилася інформація про несприятливі метеоумови. Також було удосконалено офлайн-мапи з відображенням укриттів, пунктів незламності та інших об'єктів. Окремо розширено можливості центру адміністративних послуг, зокрема запис на прийом і подання заяв онлайн. У застосунку також покращено швидкість роботи та рівень захисту даних користувачів.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сумний спиться до ранку.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Відбій повітряної тривоги.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за загиблою дитиною, яка стала жертвою російського обстрілу. Про це повідомили у міській раді міста. У громаді приспустять державні прапори України. Жителів закликають вшанувати пам'ять загиблої та утриматися від проведення розважальних і святкових заходів. Нагадуємо, внаслідок ворожої атаки 19 червня на Павлоград загинула 8-річна дівчинка. Щирі співчуття рідним та близьким. В Україні триває відновлення та поточний ремонт автомобільних доріг державного значення, які мають ключове значення для логістики, економіки та оборонних потреб. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Від початку року ліквідовано понад 15 мільйонів квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття. Пріоритет надається міжнародним трасам, маршрутам до пунктів пропуску, а також дорогам, якими здійснюються гуманітарні та військові перевезення. Роботи виконуються з урахуванням інтенсивності руху та стратегічної важливості напрямків. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на ключових автомагістралях у різних регіонах країни, зокрема на шляхах, що з'єднують столиць з західними та південними областями і забезпечують вихід до кордону з Європейським Союзом. Щоденно на об'єктах працюють ремонтні бригади, відновлюючи критичні транспортні коридори. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію у Таганрозі, пошкодивши електропідстанцію, що живила оборонний завод «Атлант-Аеро», повідомляє «Укрінформ». За даними, інфраструктурний об'єкт зазнав пошкоджень, унаслідок чого було порушено енергопостачання виробничих потужностей заводу. Це спричинило зупинку технологічних процесів, зокрема складання та тестування продукції. Підприємство залучене до виготовлення ударно-розвідувальних безпілотників, елементів для авіаційних комплексів і систем керування дронами. Через перебої з електроенергією частина виробничих ліній тимчасово зупинена. Уряд ухвалив зміни, що спрощують відновлення автомобільних документів для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться про звільнених із полону українців, а також родичів осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України такі громадяни зможуть безоплатно відновити водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Пільга діятиме один раз протягом року після звільнення з полону. Окремо передбачено спрощення для офіційних опікунів майна зниклих осіб. Вони отримали можливість оформлювати відновлення документів на транспорт, що дозволить законно користуватися автомобілем у сімейних інтересах. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста. Морозі відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 20 червня очікується похмура погода. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, у день до плюс 28. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка змінила літературу ХХ століття. Про письменницю, що навчила читача чути внутрішній голос людини, бачити тонкі рухи душі і відчувати час не лише за годинником, а й серцем. Про авторку, чиї книги стали класикою, а ім'я – символом інтелекту, свободи думки та творчої сміливості. Героїня нашої програми – Вірджинія Вулф.
0: Витоки особистості.
1: Вірджинія Вулф народилася 25 січня 1882 року у Лондоні. Її дівоче ім'я – Аделайн Вірджинія Стівен. Вона з'явилася на світ у родині інтелектуалів. Батько Леслі Стівен був відомим літератором, істориком та редактором. Мати Джулія Стівен славилася красою, розумом і доброчинністю. Дім родини був наповнений книжками, розмовами про мистецтво, історію та культуру. Саме там майбутня письменниця змалку звикла до світу думки й літератури. Формальної університетської освіти вона не отримала, як і багато жінок того часу. Проте мала доступ до великої батьківської бібліотеки і займалася самоосвітою. Саме книги стали її справжнім університетом. Ранні втрати в родині, смерть матері, а згодом батька, глибоко вплинули на її характер і майбутню творчість.
0: Ім'я, яке стало легендою.
1: Прізвище Вулф з'явилося після шлюбу у 1912 році з Леонардом Вулфом, письменником, мислителем і людиною, яка стала для неї близьким союзником у житті та творчості. Саме після одруження вона почала підписувати свої твори як Вірджинія Вулф. Тобто у її випадку це був не сценічний псевдонім, а шлюбне прізвище, яке згодом стало одним із найвідоміших імен у світовій літературі. Ім'я Вірджинія Вулф швидко набуло окремого культурного звучання. Воно стало символом інтелектуальної свободи, модерністської прози, глибокої психології та сміливого жіночого голосу у літературі ХХ століття. Згодом це ім'я перестало бути просто прізвищем. Воно стало знаком стилю, сили, думки і літературної сміливості.
0: Голос, який почув світ.
1: Після юності Вірджинія Вулф опинилася в середовищі людей, які формували нову інтелектуальну атмосферу Британії початку ХХ століття. Після переїзду родини до району Блумсбері в Лондоні навколо неї поступово склалося коло письменників, художників, економістів і філософів, відоме як Блумсберіська група. Саме в цьому середовищі вільної думки, дискусій і мистецьких пошуків Вірджинія сформувалася як авторка нового типу. Її цікавили не традиційні сюжетні схеми, а внутрішній світ людини, пам'ять, час, тиша між словами і те, що зазвичай лишається непоміченим. Перші романи письменниці – це «Подорож назовні» та «Ніч і день» – показали появу серйозного літературного голосу. Водночас справжній творчий прорив відбувся трохи пізніше, коли вона почала сміливо ламати класичну форму роману. У 1925 році вийшов роман «Місіс Деловей». Книга описує лише один день із життя героїні, але всередині цього дня відкривається цілий океан спогадів, думок, сумнівів і почуттів. Саме цей твір закріпив за Вулф репутацію новаторки. У 1927 році з'явився «До маяка» – один із найвідоміших романів ХХ століття. У ньому вона майстерно показала сімейні стосунки, втрату, зміну поколінь і невловимий плин часу. Багато літературознавців вважають цей твір вершиною її прози. Ще однією яскравою подією став роман «Орландо», виданий у 1928 році. Це сміливий, дотепний і дуже сучасний текст про ідентичність, стать, історію та свободу особистості. Для свого часу роман був надзвичайно сміливим. Паралельно з художньою прозою вона писала есеїстику. Особливе місце посідає власна кімната. Це текст, який став важливою подією у світовій культурі. У ньому письменниця говорила про право жінки на освіту, незалежність і власний простір для творчості. Разом із чоловіком Леонардом Вулфом вона заснувала видавництво «Гогард». Це видавництво друкувало як її твори, так і роботи інших важливих авторів епохи, зокрема модерністської літератури. Визнання Вірджинії Вулф будувалося не на скандалах чи популярності масового типу. Воно прийшло через силу тексту, глибину думки і сміливість писати інакше. Саме тому її голос почув світ і продовжує чути досі.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Твори, які залишили слід.
1: Вірджинія Вулф залишила по собі не лише кілька знаменитих романів, а й цілий пласт літератури, який і сьогодні читають, досліджують і переосмислюють. Її творчість охоплює романи, есеї, щоденники, листи, літературну критику та коротку прозу. Важливе місце займає роман «Хвилі» – один із найекспериментальніших творів письменниці. Це майже музична проза, де кілька голосів переплітаються у роздумах про життя, дружбу і старіння. Ще одна знакова книга – «Між діями». Це останній завершений роман авторки, у якому вона розмірковує про Англію, історію та крихкість цивілізації напередодні великих змін. Серед ранніх творів варто згадати «Кімната Джейкоба». Саме з нього почався її рішучий відхід від класичної форми роману до модерністського стилю. У жанрі есеїстики величезне значення має власна кімната – текст про право жінки на освіту, незалежність і власний простір для творчості. Також важливим став твір «Три гінеї», де вона розмірковувала про суспільство, нерівність, війну і роль жінки у світі. Окрему цінність мають її щоденники та листи. У них відкривається жива Вірджинія – дотепна, сумнівна, уважна до дрібниць і дуже чесна з собою.
0: Жінка за текстами.
1: За великим ім'ям Вірджинія Вулф стояла людина надзвичайно тонка, розумна, вразлива і водночас внутрішньо сильна. Її книги здаються спокійними і інтелектуальними, але за ними – життя, сповнене боротьби, сумнівів, глибоких переживань і великої мужності. Після ранніх втрат у родині та важких особистих переживань вона багато років жила з психічними кризами, депресивними станами та виснаженнями. Попри це, вона продовжувала писати, мислити, працювати і створювати великі книги. Її життя – приклад того, як людина може творити світло – навіть тоді, коли всередині темно. Особисте життя Вірджинії було складним і багатогранним. Відомо про її глибоку духовну і емоційну близькість із Віта Секвіль-Вест, англійською письменницею. Їхні стосунки стали важливою частиною її внутрішнього світу і творчого натхнення. Саме Віта надихнула один із найвідоміших романів «Вулф – Орландо». Вона вміла дивувати, жартувати і опинятися в дуже незвичайних ситуаціях. Одна з найвідоміших історій пов'язана із знаменитим розіграшем з Дредноутом. Молоді інтелектуали з кола Блумсбері, серед яких була й Вірджинія, переодягнулися у делегацію ефіопських принців і домоглися офіційного прийому на британському військовому кораблі. Офіцери нічого не запідозрили, а вся історія згодом стала гучним скандалом і легендою британського гумору. Цікаво, що Вірджинія тоді була в чоловічому гримі, з темною бородою та екзотичним вбранням. Майбутня велика письменниця спокійно брала участь у цьому розіграші і ледве стримувала сміх. У листах до друзів вона часто жартувала над собою, літературним середовищем і надто серйозними людьми. Вона добре розуміла, інтелект без гумору швидко стане нудним.
0: Місце в культурі.
1: Вірджинія Вулф стала однією з найвпливовіших письменниць ХХ століття. Вона змінила сам підхід до роману, показавши, що головні події можуть відбуватися не зовні, а всередині людини. Її тексти вплинули на літературу, філософію, феміністичну думку та сучасну культуру загалом. Вірджинія Вулф вірила у силу думки, свободу особистості та право людини бути собою. Вона вважала, що творчість потребує простору тиші й незалежності. Її життя нагадує, найтонші голоси часто змінюють світ найглибше. Життєве кредо Вірджинії Вулф можна передати так. Щоб писати чесно, треба жити чесно перед собою. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Читайте уважніше, слухайте себе глибше. І пам'ятайте, іноді одна тиха думка сильніша за гучний світ.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас».
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міжнародна коаліція з розмінування планує суттєво наростити підтримку України у сфері очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. У 2026 році передбачено постачання спеціалізованої техніки та обладнання на суму близько 205 мільйонів євро, а також створення фонду обсягом 95 мільйонів євро для посилення протимінної діяльності. Окремо країни-учасниці мають намір у 2027 році залучити ще 142 мільйони євро. Допомога включатиме технічне оснащення та підготовку фахівців для гуманітарного і бойового розмінування. Мета ініціативи – відновлення безпечного життя на деокупованих територіях та зміцнення національних спроможностей у сфері розмінування відповідно до рішень міжнародних партнерів. Президент України заявив, що Білорусь, за його словами, залишається одним із ключових постачальників для російських військ і може бути залучена до підтримки агресії проти України. Він зазначив, що на території прикордонних районів Білорусі розміщені об'єкти, які, за оцінками української сторони, можуть використовуватися для наведення російських ударів по цивільній інфраструктурі України. Також йдеться про технічні засоби, які забезпечують роботу військових систем. Окремо глава держави наголосив на ролі білоруської промисловості у постачанні ресурсів для потреб російського оборонного сектору та припустив, що ці процеси можуть бути зупинені. Заява прозвучала на тлі обговорення ризиків подальшої мілітаризації Білорусі та її співпраці з Росією у війні проти України. В Україні завершено модернізацію кількох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також облаштовано нову сервісну зону для транспортних перевезень в Одеській області. Роботи передбачали оновлення інфраструктури, встановлення модульних споруд, резервних джерел живлення, сучасного освітлення та інженерних мереж. Окремо покращено умови для роботи прикордонних і митних служб, а також організовано безбар'єрні та зручні зони для водіїв і транспорту. Сервісний майданчик розрахований на одночасне обслуговування вантажних і легкових автомобілів. Проєкти реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах ініціативи розвитку прикордонної інфраструктури та логістичних коридорів. В межах реформи органів правопорядку триває робота над підготовкою концепції законопроєкту, який має визначити нову модель функціонування системи. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Там проаналізували стан виконання заходів у межах комплексного стратегічного плану по 2027 рік та узагальнили пропозиції державних органів і міжнародних експертів. Документ передбачатиме оновлення правових засад діяльності органів правопорядку з урахуванням міжнародних стандартів. Серед ключових підходів – перехід від силового до сервісно-орієнтовної моделі роботи. Наразі триває підготовка подальших рішень щодо структури майбутнього законопроєкту та формування експертної групи для його доопрацювання. Кривий Ріг активно готує теплове господарство до опалювального сезону. Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» планує замінити та відремонтувати понад 40 кілометрів тепломереж, підготувати десятки котелень і насосних станцій, а також провести капітальний ремонт котлів і оновлення блочно-модульних котелень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, на одній із міських котелень триває капітальне оновлення обладнання з заміною ключових елементів системи теплопостачання. Це має забезпечити стабільну роботу в пікові зимові навантаження, підвищити ефективність та зменшити втрати енергії. У межах підготовки також проводяться гідравлічні випробування тепломереж і модернізація ізоляції трубопроводів. Комунальники зазначають, що роботи тривають щоденно, попри складні умови воєнного часу та нестачу фахівців.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до +23, у день до +28, увечері до +21 градуса. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми живемо у світі порад. Нам постійно підказують, якими потрібно бути, як правильно жити, що обирати, до чого прагнути. Але рано чи пізно майже кожна людина приходить до одного важливого питання – а чого хочу саме я? Можливо, саме з цього починаються найважливіші зміни. Не тоді, коли змінюється світ навколо, а тоді, коли ми починаємо слухати себе. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця» і з вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, які допомагають знайти власний голос, про людей, які наважилися змінити своє життя, про реальні історії, що надихають, та про книги, які можуть стати важливою розмовою із самим собою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українського медіа «Читомо», у 2026 році одразу кілька українських книжок вийдуть англійською мовою за підтримки міжнародної програми «Translate Ukraine». Серед них сучасна українська проза, есеїстика та книжки про український досвід війни. Це означає, що українські історії продовжують знаходити читачів далеко за межами нашої країни. Як повідомляють міжнародні видавничі оглядачі, аудіокниги залишаються одним із найдинамічніших сегментів книжкового ринку. Все більше читачів поєднують прослуховування та традиційне читання. І це ще раз доводить, головне не формат, а сама історія. За даними британського Booker Prize Foundation, цього року стартувала нова програма популяризації читання серед дорослих. Її мета – повернути людей до книжок через короткі та доступні за ціною видання. Організатори кажуть, навіть кілька сторінок на день можуть повернути людині звичку читати. За інформацією видавців, у світі продовжує зростати

0: всередину себе. І саме про таку подорож наша наступна історія.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: До побачення, телебачення. Емма Антонюк. Є книги, які читаються як автобіографія. Є книги, які схожі на щоденник. А є ті, що поступово перетворюються на відверту розмову. Саме такою є книга Емми Антонюк. На перший погляд, це історія про роботу в медіа та професійний шлях. Але дуже швидко стає зрозуміло, що книга значно глибша. Тут багато розмів про свободу, про право бути собою, про власний голос, про рішення, які іноді лякають, але змінюють життя. Емма говорить чесно, без прикрас, без спроб здавати ідеальною. І саме тому її історія звучить переконливо. Ця книга про сміливість, про те, що іноді потрібно попрощатися з чимось звичним, щоб нарешті зустріти себе справжнього. Після прочитання залишається відчуття, ніби ти поговорив із людиною, яка не боїться ставити незручні запитання. І, можливо, саме тому ця книга так відгукується багатьом читачам.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Деякі люди вирушають у подорож, щоб побачити нові місця, а деякі – щоб навчитися жити далі. Іноді саме така дорога змінює людину назавжди.
1: Знято за мотивами.
0: Дика, Шеріл Стрейт. Ця історія почалася з болю після втрати матері та складного періоду в житті Шеріл Стрейт. Вона приймає несподіване рішення. Шеріл вирішує сама пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail без особливого досвіду, без впевненості, що впорається, лише з рюкзаком і бажанням почати все заново. Книга швидко стала бестселером, а у 2014 році отримала екранізацію з Рів Візерспун у головній ролі. Фільм дуже красиво передає атмосферу подорожі, але книга дозволяє значно глибше зрозуміти внутрішній світ авторки. І саме тому багато читачів радять спочатку прочитати роман, а вже потім дивитися стрічку. Найсильніше тут навіть не маршрут, а шлях до прийняття себе.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді нове життя починається не з грандіозних планів, а з маленької ідеї, яка одного дня змінює все.
1: Історія написана життям.
0: Ця історія заснована на реальних подіях. Джолі Павел переживала непростий період у житті. Вона почувалася загубленою і не розуміла, куди рухатися далі. Тоді жінка поставила собі дивну мету – за один рік приготувати всі 524 рецепти із книги легендарної кулінарки Джулії Чайлд. І почала вести про це блог. Здавалося б, нічого особливого, але поступово її історія зацікавила тисячі людей. Потім з'явилася книга, а згодом і фільм із Меріл Стріп та Емі Адамс. Це дуже тепла історія про те, як маленькі щоденні кроки можуть привести до великих змін.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А зараз час для книг, які можуть підтримати, надихнути або просто скласти хорошу компанію найближчими вечорами.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Емінгвей «Нічого не знає» Артур Дронь. Щира, сучасна українська книга про почуття, дорослішання та пошук себе. Вона легко читається, але залишає багато думок після останньої сторінки. «Стіни в моїй голові» Володимир Станчишин. Книга допомагає зрозуміти природу тривожності та депресії без складної термінології. Вона написана дуже людяно і може стати важливою підтримкою для багатьох читачів. «Світ гри. Сталкер 2» Справжня знахідка для шанувальників легендарного українського проєкту. Артбук відкриває деталі створення гри та показує знайомий світ із зовсім іншого боку. «Жінки, що біжать з вовками» – Клариса Пінкола Естес. Одна з найвідоміших книг про жіночу силу та інтуїцію. Це видання, до якого багато читачок повертається в різні періоди життя. «Тривожні люди» – Фредерік Бакман. Тепла, мудра і дуже людяна історія про людей, які випадково опинилися поруч. За гумором тут приховані важливі розмови про підтримку, самотність і прийняття.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Бути собою не завжди просто. Іноді для цього потрібно багато сміливості. Але, можливо, саме з цього починається найцікавіша історія нашого життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, слухайте себе і не бійтеся відкривати нові сторінки у книжках і в житті. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у наступному випуску.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. бренд мислень.

Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: життя, не твоє життя.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.
3: Коли

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Сенаті Сполучених Штатів Америки представлено двопартійний законопроєкт «Сейбер», який може посилити механізми використання заморожених російських суверенних активів на користь України, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива передбачає можливість спрямування цих коштів на оборонні потреби, зокрема закупівлю озброєння та військового обладнання. Зазначається, що документ продовжує попередні законодавчі підходи, зокрема закон РІПО, та пов'язані з ним ініціативи щодо конфіскованих активів. Новий проєкт розширює дискусію про практичні інструменти їхнього використання та може стати додатковим джерелом підтримки без залучення коштів американських платників.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За 5 місяців поточного року експортно-кредитне агентство України підтримало експортні контракти несировинного сектору на загальну суму 7,4 мільярда гривень. Йдеться про страхування зовнішньоекономічних угод та кредитних ризиків українських виробників, повідомляє «Укрінформ». За цей період було реалізовано понад 30 експортних проєктів для близько 30 підприємств. Обсяг застрахованих кредитних договорів сягнув 0,2 мільярда гривень. Найбільші показники експорту забезпечили підприємства одного з центральних регіонів, а також виробники зі столиці та кількох областей. Основними зовнішніми ринками стали країни Європейського Союзу та Близького Сходу. У структурі постачання переважає продукція з доданою вартістю: меблі, харчові вироби, паперова продукція, металовироби та інша перероблена промислова продукція. Міністерство внутрішніх справ України попереджає про нову хвилю кібершахрайства, пов'язану з фальшивими повідомленнями про штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники надсилають громадянам повідомлення про нібито від державних установ із вимогою терміново сплатити штраф. Посилання ведуть на підроблений сайт Національної поліції України, де шахраї намагаються заволодіти персональними та банківськими даними користувачів. Кіберполіція вже вжила заходів для блокування фішингового ресурсу. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити платіжні реквізити на невідомих сайтах і перевіряти інформацію про штрафи виключно через офіційні електронні сервіси Міністерства внутрішніх справ, електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Пошкоджений під час російської атаки Успенський собор продовжують терміново консервувати. Уже близько 70% даху закрили тимчасовим захисним накриттям. Про це повідомили у Міністерстві культури України. Роботи спрямовані на запобігання подальшим руйнуванням і захист унікальної архітектури від впливу погодних умов. Наразі триває технічне обстеження конструкції покрівлі за участі профільних фахівців. За його підсумками підготують дефектний акт і кошторис подальших відновлювальних робіт. У відомстві наголошують, що першочергове завдання зберегти об'єкт культурної спадщини та стабілізувати його стан. Водночас поступово відновлюють доступ відвідувачів до частини музейного комплексу та святинь після наслідків атаки. Зі оновили мобільний застосунок «Картка Криворіжця», додавши нові цифрові сервіси та розширивши функціонал для мешканців міста. Про це повідомили у міській раді. У новій версії змінено головний екран і систему повідомлень, де користувачі отримуватимуть актуальні сповіщення про роботу громадського транспорту, міські сервіси, стан екології та інші важливі події. Також додано інтеграцію з освітніми та адміністративними послугами. Оновлення торкнулося й модуля екомоніторингу, де з'явилася інформація про несприятливі метеоумови. Також було удосконалено офлайн-мапи з відображенням укриттів, пунктів незламності та інших об'єктів. Окремо розширено можливості Центру адміністративних послуг, зокрема запис на прийом і подання заяв онлайн. У застосунку також покращено швидкість роботи та рівень захисту даних користувачів.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
8: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
9: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
10: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
10: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить, і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
10: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках, саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що, якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри, і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
11: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
10: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період довгий час відбувається. І місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Питання
11: дня. А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. Опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
10: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків, це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
10: Ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібно і платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
11: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
10: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
11: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
10: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
11: Просто може не підійти той стиль виховання.
10: Так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму
2: «Відбій повітряної тривоги». Відбій повітряної тривоги.
11: Головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про усиновлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про усиновлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
10: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
11: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
10: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти? З інвалідністю, без інвалідності, родинну групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою? Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
11: А які причини можуть стати підставою для відмови?
10: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
11: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
10: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може саме відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
11: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
10: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
11: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
10: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому можливо зберегти родинну групу.
11: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
10: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
11: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
10: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати – усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
11: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
10: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт. Він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
11: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
10: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавлення батьківського.

0: біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненні 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо із до суду звернутися і розглянути процес усиновлення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
2: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
5: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
1: Реклама. Радіо Кривбас.
6: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за загиблою дитиною, яка стала жертвою російського обстрілу. Про це повідомили у міській раді міста. У громаді приспустять державні прапори України. Жителів закликають вшанувати пам'ять загиблої та утриматися від проведення розважальних і святкових заходів. Нагадуємо, внаслідок ворожої атаки 19 червня на Павлоград загинула 8-річна дівчинка. Щирі співчуття рідним та близьким. В Україні триває відновлення та поточний ремонт автомобільних доріг державного значення, які мають ключове значення для логістики, економіки та оборонних потреб. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Від початку року ліквідовано понад 15 мільйонів квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття. Пріоритет надається міжнародним трасам, маршрутам до пунктів пропуску, а також дорогам, якими здійснюються гуманітарні та військові перевезення. Роботи виконуються з урахуванням інтенсивності руху та стратегічної важливості напрямків. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на ключових автомагістралях у різних регіонах країни, зокрема на шляхах, що з'єднують столиць з західними та південними областями, і забезпечують вихід до кордону з Європейським Союзом. Щоденно на об'єктах працюють ремонтні бригади, відновлюючи критичні транспортні коридори. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію у Таганрозі, пошкодивши електропідстанцію, що живила оборонний завод «Атлант-Аеро», повідомляє «Укрінформ». За даними, інфраструктурний об'єкт зазнав пошкоджень, унаслідок чого було порушено енергопостачання виробничих потужностей заводу. Це спричинило зупинку технологічних процесів, зокрема складання та тестування продукції. Підприємство залучене до виготовлення ударно-розвідувальних безпілотників, елементів для авіаційних комплексів і систем керування дронами. Через перебої з електроенергією частина виробничих ліній тимчасово зупинена. Уряд ухвалив зміни, що спрощують відновлення автомобільних документів для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться про звільнених із полону українців, а також родичів осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України такі громадяни зможуть безоплатно відновити водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Пільга діятиме один раз протягом року після звільнення з полону. Окремо передбачено спрощення для офіційних опіку нів майна зниклих осіб. Вони отримали можливість оформлювати відновлення документів на транспорт, що дозволить законно користуватися автомобілем у сімейних інтересах. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста. Відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов на
0: наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до +23, у день до +28, увечері до +21 градуса. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
3: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міжнародна коаліція з розмінування планує суттєво наростити підтримку України у сфері очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. У 2026 році передбачено постачання спеціалізованої техніки та обладнання на суму близько 205 мільйонів євро, а також створення фонду обсягом 95 мільйонів євро для посилення протимінної діяльності. Окремо країни-учасниці мають намір у 2027 році залучити ще 142 мільйони євро. Допомога включатиме технічне оснащення та підготовку фахівців для гуманітарного і бойового розмінування. Мета ініціативи – відновлення безпечного життя на деокупованих територіях та зміцнення національних спроможностей у сфері розмінування відповідно до рішень міжнародних партнерів. Президент України заявив, що Білорусь, за його словами, залишається одним із ключових постачальників для російських військ і може бути залучена до підтримки агресії проти України. Він зазначив, що на території прикордонних районів Білорусі розміщені об'єкти, які, за оцінками української сторони, можуть використовуватися для наведення російських ударів по цивільній інфраструктурі України. Також йдеться про технічні засоби, які забезпечують роботу військових систем. Окремо глава держави наголосив на ролі білоруської промисловості у постачанні ресурсів для потреб російського оборонного сектору та припустив, що ці процеси можуть бути зупинені. Заява прозвучала на тлі обговорення ризиків подальшої мілітаризації Білорусі та її співпраці з Росією у війні проти України. В Україні завершено модернізацію кількох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також облаштовано нову сервісну зону для транспортних перевезень в Одеській області. Роботи передбачали оновлення інфраструктури, встановлення модульних споруд, резервних джерел живлення, сучасного освітлення та інженерних мереж. Окремо покращено умови для роботи прикордонних і митних служб, а також організовано безбар'єрні та зручні зони для водіїв і транспорту. Сервісний майданчик розрахований на одночасне обслуговування вантажних і легкових автомобілів. Проєкти реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах ініціативи розвитку прикордонної інфраструктури та логістичних коридорів. В межах реформи органів правопорядку триває робота над підготовкою концепції законопроєкту, який має визначити нову модель функціонування системи. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Там проаналізували стан виконання заходів у межах комплексного стратегічного плану по 2027 рік та узагальнили пропозиції державних органів і міжнародних експертів. Документ передбачатиме оновлення правових засад діяльності органів правопорядку з урахуванням міжнародних стандартів. Серед ключових підходів – перехід від силового до сервісно-орієнтовної моделі роботи. Наразі триває підготовка подальших рішень щодо структури майбутнього законопроєкту та формування експертної групи для його доопрацювання. Кривий Ріг активно готує теплове господарство до опалювального сезону. Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» планує замінити та відремонтувати понад 40 кілометрів тепломереж, підготувати десятки котелень і насосних станцій, а також провести капітальний ремонт котлів і оновлення блочно-модульних котелень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, на одній із міських котелень триває капітальне оновлення обладнання з заміною ключових елементів системи теплопостачання. Це має забезпечити стабільну роботу в пікові зимові навантаження, підвищити ефективність та зменшити втрати енергії. У межах підготовки також проводяться гідравлічні випробування тепломереж і модернізація ізоляції трубопроводів. Комунальники зазначають, що роботи тривають щоденно, попри складні умови воєнного часу та нестачу фахівців.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Сенаті Сполучених Штатів Америки представлено двопартійний законопроєкт «Сейбер», який може посилити механізми використання заморожених російських суверенних активів на користь України, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива передбачає можливість спрямування цих коштів на оборонні потреби, зокрема закупівлю озброєння та військового обладнання. Зазначається, що документ продовжує попередні законодавчі підходи, зокрема закон РІПО, та пов'язані з ним ініціативи щодо конфіскованих активів. Новий проєкт розширює дискусію про практичні інструменти їхнього використання та може стати додатковим джерелом підтримки без залучення коштів американських платників податків. Ініціатива також узгоджується з чинною політикою щодо застосування активів держав-порушників як елементу зовнішньополітичного тиску. За 5 місяців поточного року Експортно-кредитне агентство України підтримало експортні контракти несировинного сектору на загальну суму 7,4 мільярда гривень. Йдеться про страхування зовнішньоекономічних угод та кредитних ризиків українських виробників, повідомляє «Укрінформ». За цей період було реалізовано понад 30 експортних проєктів для близько 30 підприємств. Обсяг застрахованих кредитних договорів сягнув 0,2 мільярда гривень. Найбільші показники експорту забезпечили підприємства одного з центральних регіонів, а також виробники зі столиці та кількох областей. Основними зовнішніми ринками стали країни Європейського Союзу та Близького Сходу. У структурі постачання переважає продукція з доданою вартістю – меблі, харчові вироби, паперова продукція, металовироби та інша перероблена промислова продукція. Міністерство внутрішніх справ України попереджає про нову хвилю кібершахрайства, пов'язану з фальшивими повідомленнями про штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники надсилають громадянам повідомлення про нібито від державних установ із вимогою терміново сплатити штраф. Посилання ведуть на підроблений сайт Національної поліції України, де шахраї намагаються заволодіти персональними та банківськими даними користувачів. Кіберполіція вже вжила заходів для блокування фішингового ресурсу. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити платіжні реквізити на невідомих сайтах і перевіряти інформацію про штрафи виключно через офіційні електронні сервіси Міністерства внутрішніх справ, електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Пошкоджений під час російської атаки Успенський собор продовжують терміново консервувати. Уже близько 70% даху закрили тимчасовим захисним накриттям. Про це повідомили у Міністерстві культури України. Роботи спрямовані на запобігання подальшим руйнуванням і захист унікальної архітектури від впливу погодних умов. Наразі триває технічне обстеження конструкції покрівлі за участі профільних фахівців. За його підсумками підготують дефектний акт і кошторис подальших відновлювальних робіт. У відомстві наголошують, що першочергове завдання зберегти об'єкт культурної спадщини та стабілізувати його стан. Водночас поступово відновлюють доступ відвідувачів до частини музейного комплексу та святинь після наслідків атаки. У Кривому Розі оновили мобільний.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Екран і систему повідомлень, де користувачі отримуватимуть актуальні сповіщення про роботу громадського транспорту, міські сервіси, стан екології та інші важливі події. Також додано інтеграцію з освітніми та адміністративними послугами. Оновлення торкнулося й модуля екомоніторингу, де з'явилася інформація про несприятливі метеоумови. Також було удосконалено офлайн мапи з відображенням укриттів, пунктів незламності та інших об'єктів. Окремо розширено можливості центру адміністративних послуг, зокрема запис на прийом і подання заяв онлайн. У застосунку також покращено швидкість роботи та рівень захисту даних користувачів.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до +23, у день до +28, увечері до +21 градуса. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
0: Золота колекція.
5: Сьогодні згадуємо космоепік.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
0: Мильна опера, серіали на сімейному дивані.
5: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
5: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроєкту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Але з кращим

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді одна книга схожа на подорож. Відкриваєш першу сторінку і раптом опиняєшся в іншій країні, в іншому столітті, а іноді і в іншому житті. Саме в цьому особлива магія читання. Книги здатні з'єднувати людей, долі, часи і навіть цілі світи. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжкові новини, дивовижні літературні світи, історії, що стали кіно, реальні події, які надихають, і книги, які варто додати до свого списку читання вже цього літа. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією організаторів всеукраїнського книгообміну «Книжкова площа 2026» цього року до проєкту вперше долучився Кривий Ріг. Збір книжок уже стартував у бібліотеці на проспекті Поштовому. А сам масштабний обмін відбудеться 16 серпня. Організатори закликають подарувати своїм прочитаним книгам друге життя та знайти для себе нові історії. Як повідомляють організатори книжкової площі, у 2026 році проєкт...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...та створення спільноти людей, закоханих у книги. За даними міжнародних видавничих оглядачів, цього літа особливо активно зростає популярність великих романів обсягом 500 сторінок. Читачі деталі частіше обирають не короткі історії, а книжки, у яких можна жити тижнями. Аналітики пояснюють це бажання глибше занурюватися в сюжет і довше залишатися поруч із героями. Як повідомляють книжкові медіа, сучасна японська література продовжує завойовувати світові рейтинги. Твори японських авторів дедалі частіше потрапляють до списків найкращих книжок року, а читачів приваблює особлива атмосфера, філософія та увага до деталей. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання попиту на романи, які поєднують кілька жанрів одночасно. Сучасний читач усе рідше шукає лише детектив чи лише любовну історію. Натомість популярними стають книги, де переплітаються драма, пригоди, психологія та елементи фантастики.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді автор створює не просто сюжет, він будує цілий всесвіт, де одна історія відлунює в іншій, а герої, які ніколи не зустрічалися, виявляються пов'язаними між собою. Саме такі книги залишають після себе відчуття, ніби ти прожив одразу кілька життів.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.

0: більше. Ця книга про вибір, про наслідки наших вчинків, про людяність і про те, як одна людина може вплинути на життя інших навіть через багато років. Після прочитання «Атласу хмар» хочеться не лише обговорювати сюжет, хочеться розмірковувати про власне місце у світі. І саме тому цю книгу вважають одним із найоригінальніших романів сучасної літератури.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Деякі книги здаються настільки масштабними, що їх неможливо перенести на екран. Але іноді режисери ризикують і народжується історія, яка знаходить нових шанувальників уже не серед читачів, а серед глядачів.
1: Знято за мотивами.
0: «Атлас хмар» – Девід Мітчелл. Так, цього разу книга і фільм зустрічаються в одному випуску. І це не випадково. Тому що екранізація «Атласу хмар» вважається одним із найсміливіших проєктів сучасного кіно. У 2012 році над стрічкою працювали одразу кілька режисерів, серед яких Лана та Лілія Вачовські. Головною складністю було перенести на екран 6 різних історій і зберегти між ними невидимий зв'язок. Цікаво, що багато акторів зіграли відразу кілька персонажів у різних часових лініях. Таким чином автори підкреслили головну ідею історії. Усі люди пов'язані між собою значно сильніше, ніж здається. Фільм вийшов масштабним, красивим і дуже незвичним. Проте багато читачів досі вважають, що саме книга дозволяє повною мірою відчути всю глибину задуму Девіда Мітчелла. Книга та фільм не конкурують між собою, вони доповнюють одне одного.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Часом ми шукаємо натхнення в художніх історіях, але життя іноді підкидає сюжети, які доводять. Справжня сила людини проявляється саме тоді, коли здається, що виходу вже немає.
1: Історія написана життям.
0: Король говорить. Ця історія заснована на реальних подіях із життя британського короля Георга VI. У дитинстві та дорослому віці він мав серйозне заїкання. Для звичайної людини це було б неприємністю, для майбутнього короля – справжнім випробуванням. Особливо в часи, коли радіо стало головним способом звернення до нації. Кожен виступ перетворювався на боротьбу із самим собою. Саме тоді в житті Георга з'явився логопед Лайонел Лох. Між ними виникла незвична дружба, яка поступово допомогла королю подолати власний страх. Найсильніше у цій історії те, що вона не про політику, вона про людину. Про впевненість, про внутрішні бар'єри. І про те, що навіть найвпливовіші люди мають свої страхи. Фільм отримав 4 премії «Оскар», а для багатьох глядачів став нагадуванням. Іноді найбільша перемога
2: – увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Або просто стати чудовою компанією на кілька вечорів. Можливо, саме серед них знайдеться ваша наступна улюблена історія.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Скажи, що присягаєшся. Меган Бренді – одна з найобговорюваніших романтичних новинок останнього часу. Це емоційна історія про кохання, втрати та другі шанси, яка неодноразово ставала вірусною серед читачів у соцмережах. Місто і його непевні стіни. Харукі Муракамі – новий роман майстра магічного реалізму, який уже став подією у книжковому світі. Тут є все, за що читачі люблять Муракамі. Загадки, самотність, сни та дивне відчуття, що реальність значно складніша, ніж здається. Американська пастораль. Філіп Рот – один із найвідоміших романів лауреата Пуліцерівської премії. Це глибока історія про сім'ю, суспільство та руйнування ідеального життя під впливом подій, які неможливо контролювати. Проєкт «Радуйся, Марія». Енді Вір – один із найуспішніших у науково-фантастичних романів останніх років. Захоплива космічна пригода поєднеться тут із гумором, наукою та дуже людською історією про відповідальність і дружбу. «На гачку» – Емілі Макінтайр. Сучасний роман, який підкорив книжкові рейтинги, завдяки несподіваному переосмисленню знайомої історії про Пітера Пена. Атмосферна, драматична і дуже емоційна книга для тих, хто любить романтику з характером.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми говорили про історії, які з'єднують різні світи. Минуле і майбутнє, реальність і фантазію, книги та людей. І, можливо, саме в цьому полягає особлива сила читання. Хороша книга ніколи не залишається лише на сторінках. Вона продовжує жити в наших думках, рішеннях і навіть розмовах. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, дивуйтеся частіше і не бійтеся відкривати нові світи. Іноді вони ховаються всього за однією сторінкою. А також запрошую

0: Запрошуємо вас у наші соціальні мережі.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: У нових випусках.
2: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому.
1: Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Павлограді сьогодні оголошено день жалоби за загиблою дитиною, яка стала жертвою російського обстрілу. Про це повідомили у міській раді міста. У громаді приспустять державні прапори України. Жителів закликають вшанувати пам'ять загиблої та утриматися від проведення розважальних і святкових заходів. Нагадуємо, внаслідок ворожої атаки 19 червня на Павлоград загинула 8-річна дівчинка. Щирі співчуття рідним та близьким. В Україні триває відновлення та поточний ремонт автомобільних доріг державного значення, які мають ключове значення для логістики, економіки та оборонних потреб. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Від початку року ліквідовано понад 15 мільйонів квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття. Пріоритет надається міжнародним трасам, маршрутам до пунктів пропуску, а також дорогам, якими здійснюються гуманітарні та військові перевезення. Роботи виконуються з урахуванням інтенсивності руху та стратегічної важливості напрямків. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані на ключових автомагістралях у різних регіонах країни, зокрема на шляхах, що з'єднують столиць з західними та південними областями і забезпечують вихід до кордону з Європейським Союзом. Щоденно на об'єктах працюють ремонтні бригади, відновлюючи критичні транспортні коридори. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію у Таганрозі, пошкодивши електропідстанцію, що живила оборонний завод «Атлант-Аеро», повідомляє «Укрінформ». За даними, інфраструктурний об'єкт зазнав пошкоджень, унаслідок чого було порушено енергопостачання виробничих потужностей заводу. Це спричинило зупинку технологічних процесів, зокрема складання та тестування продукції. Підприємство залучене до виготовлення ударно-розвідувальних безпілотників, елементів для авіаційних комплексів і систем керування дронами. Через перебої з електроенергією частина виробничих ліній тимчасово зупинена. Уряд ухвалив зміни, що спрощують відновлення автомобільних документів для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться про звільнених із полону українців, а також родичів осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України такі громадяни зможуть безоплатно відновити водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Пільга діятиме один раз протягом року після звільнення з полону. Окремо передбачено спрощення для офіційних опіку нів майна зниклих осіб. Вони отримали можливість оформлювати відновлення документів на транспорт, що дозволить законно користуватися автомобілем у сімейних інтересах. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста. Відкрили нову навчально-виробничу майстерню для підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики. Простір створено на базі міжрегіонального центру професійної передпідготовки в межах міжнародного проєкту з відновлення Криворізького району. Про це повідомили у міській раді міста. Майстерня оснащена сучасним обладнанням для навчання монтажу та обслуговування сонячних і гібридних енеросистем, теплових насосів, систем накопичення енергії та захисної автоматики. На даху корпусу встановлено діючу сонячну електростанцію для практичного відпрацювання навичок. Новий освітній простір дозволить щороку готувати десятки нових фахівців і підвищувати кваліфікацію сотень спеціалістів, що має посилити енергетичну стійкість регіону та забезпечити потреби ринку праці.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація. Про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
5: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
5: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів, тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
4: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
5: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська наша рідна мова. Що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
4: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно, цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
5: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України. Я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
4: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
5: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
4: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
5: Та, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати. Студенти, місця ще є. Будь ласка.
4: За цей час в проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
5: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
4: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
5: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
4: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
5: Це не бути самотньому. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись,
4: бути потрібним.
5: Бути потрібним, да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку, проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем, майстер спорту зі спортивної гімнастики, людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
6: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже, а ти не хочеш? Я говорю, а в мене немає часу. 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже, іде набір. Мама, а чого ти не хочеш? Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже, а я тільки його закінчила. І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
4: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
6: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з Каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали, ми там не потрібні. І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка прийшла, ми були у ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю, значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже, як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися.
4: Ви такий мотиватор.
6: Мотиватор.
4: А багато людей у поважному віці думають, це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
6: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Та я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене з'явились дуже хороші друзі. О, друга з'явилася. Ми дзвонимо кожен день, як у тебе справи, як у тебе тебе справи, як ти себе почуваєш. Отак тепер у мене.
4: Свої люди – це цінність, так? В наші часи. Такі проєкти буквально повертають людини до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
6: Спілкування.
4: Нові друзі?
6: Нові друзі. Скандинавська ходьба, уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
4: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
6: 100% погоджуюся.
4: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
6: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас, а як ви себе почуваєте, а чого немає сьогодні Ніни, а у Ніни давлення, а що Наташа, а що там з Наташою? Ну от, отак у нас, цікаво. У нас учителя добрі, куратори наші, і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
4: Педагогічний колектив, це дуже, теж дуже важливо.
6: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну ето.
4: Супер.
6: Супер.
4: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
6: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. Якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось? Телефони пошти у кожної. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
4: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
6: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна. Мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чи мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
4: Супер!
6: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
4: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
6: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? Вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик. Нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студент горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
4: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
6: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь. А в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу. І другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством.
7: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
6: Люди відкликнулися. Ми збирали, машинами привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
4: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
6: Я розумію це все, і я з вами згодна, і я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла, вона каже, Боже, ви мене одягнули, ми ж тікали, каже, з-під Херсона, що було на нас, в тому і приїхали.
4: А зараз невеличка рубрика «Життя після 60-ти». Відповідайте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
6: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років у мене мандрівки почалися за кордон.
4: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
6: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається, сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культурні.
4: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
6: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
4: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
6: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
4: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
6: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
5: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
4: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
5: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет. Так,
4: так або, для багатьох це життєва необхідність.
5: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
4: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
5: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
4: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
5: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали.
8: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше відчуття родини і потрібності.
5: Так, звісно, так, погоджуюсь.
4: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
5: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
4: Так, важливий ритм життя.
5: Це безумовно. І не треба зосереджуватись нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям. І у нашому місті є всі для цього можливості.
4: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
5: Це таке філософське питання. І я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
4: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
5: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йде мова? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. На цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником, куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового годинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що, незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена Дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету 3-го віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
9: Це буде такий батл присвячений, між поколіннями.
5: Батл між поколіннями. І насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
9: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей.
8: Вони увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
9: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
5: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати. Раз. Друге – це вести активний спосіб життя. 2. І третє – це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету 3-го віку, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під одноіменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї провадження, але працювали наполегливо. Підсумку. Ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
9: приналежним.
5: Не тільки приналежним.

0: незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
1: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
2: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
1: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
2: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити. Ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
1: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міжнародна коаліція з розмінування планує суттєво наростити підтримку України у сфері очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. У 2026 році передбачено постачання спеціалізованої техніки та обладнання на суму близько 205 мільйонів євро, а також створення фонду обсягом 95 мільйонів євро для посилення протимінної діяльності. Окремо країни-учасниці мають намір у 2027 році залучити ще 142 мільйони євро. Допомога включатиме технічне оснащення та підготовку фахівців для гуманітарного і бойового розмінування. Мета ініціативи – відновлення безпечного життя на деокупованих територіях та зміцнення національних спроможностей у сфері розмінування відповідно до рішень міжнародних партнерів. Президент України заявив, що Білорусь, за його словами, залишається одним із ключових постачальників для російських військ і може бути залучена до підтримки агресії проти України. Він зазначив, що на території прикордонних районів Білорусі розміщені об'єкти, які, за оцінками української сторони, можуть використовуватися для наведення російських ударів по цивільній інфраструктурі України. Також йдеться про технічні засоби, які забезпечують роботу військових систем. Окремо глава держави наголосив на ролі білоруської промисловості у постачанні ресурсів для потреб російського оборонного сектору та припустив, що ці процеси можуть бути зупинені. Заява прозвучала на тлі обговорення ризиків подальшої мілітаризації Білорусі та її співпраці з Росією у війні проти України. В Україні завершено модернізацію кількох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також облаштовано нову сервісну зону для транспортних перевезень в Одеській області. Роботи передбачали оновлення інфраструктури, встановлення модульних споруд, резервних джерел живлення, сучасного освітлення та інженерних мереж. Окремо покращено умови для роботи прикордонних і митних служб, а також організовано безбар'єрні та зручні зони для водіїв і транспорту. Сервісний майданчик розрахований на одночасне обслуговування вантажних і легкових автомобілів. Проєкти реалізовано за підтримки Європейського Союзу в межах ініціативи розвитку прикордонної інфраструктури та логістичних коридорів. В межах реформи органів правопорядку триває робота над підготовкою концепції законопроєкту, який має визначити нову модель функціонування системи. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Там проаналізували стан виконання заходів у межах комплексного стратегічного плану по 2027 рік та узагальнили пропозиції державних органів і міжнародних експертів. Документ передбачатиме оновлення правових засад діяльності органів правопорядку з урахуванням міжнародних стандартів. Серед ключових підходів – перехід від силового до сервісно-орієнтовної моделі роботи. Наразі триває підготовка подальших рішень щодо структури майбутнього законопроєкту та формування експертної групи для його доопрацювання. Кривий Ріг активно готує теплове господарство до опалювального сезону. Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» планує замінити та відремонтувати понад 40 кілометрів тепломереж, підготувати десятки котелень і насосних станцій, а також провести капітальний ремонт котлів і оновлення блочно-модульних котелень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Зокрема, на одній із міських котелень триває капітальне оновлення обладнання з заміною ключових елементів системи теплопостачання. Це має забезпечити стабільну роботу в пікові зимові навантаження, підвищити ефективність та зменшити втрати енергії. У межах підготовки також проводяться гідравлічні випробування тепломереж і модернізація ізоляції трубопроводів. Комунальники зазначають, що роботи тривають щоденно, попри складні умови воєнного часу та нестачу фахівців.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 23, у день до плюс 28, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для щоденної роботи в місті та коротких забігів саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8. Наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
0: «Автоісторія».
1: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

ніколи б я під тим... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Давай.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: в свої пісні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Сенаті Сполучених Штатів Америки представлено двопартійний законопроєкт «Сейбер», який може посилити механізми використання заморожених російських суверенних активів на користь України, повідомляє «Укрінформ». Ініціатива передбачає можливість спрямування цих коштів на оборонні потреби, зокрема закупівлю озброєння та військового обладнання. Зазначається, що документ продовжує попередні законодавчі підходи, зокрема закон РІПО, та пов'язані з ним ініціативи щодо конфіскованих активів. Новий проєкт розширює дискусію про практичні інструменти їхнього використання та може стати додатковим джерелом підтримки без залучення коштів американських платників податків. Ініціатива також узгоджується з чинною політикою щодо застосування активів держав-порушників як елементу зовнішньополітичного тиску. За 5 місяців поточного року Експортно-кредитне агентство України підтримало експортні контракти несировинного сектору на загальну суму 7,4 мільярда гривень. Йдеться про страхування зовнішньоекономічних угод та кредитних ризиків українських виробників, повідомляє «Укрінформ». За цей період було реалізовано понад 30 експортних проєктів для близько 30 підприємств. Обсяг застрахованих кредитних договорів сягнув 0,2 мільярда гривень. Найбільші показники експорту забезпечили підприємства одного з центральних регіонів, а також виробники зі столиці та кількох областей. Основними зовнішніми ринками стали країни Європейського Союзу та Близького Сходу. У структурі постачання переважає продукція з доданою вартістю – меблі, харчові вироби, паперова продукція, металовироби та інша перероблена промислова продукція. Міністерство внутрішніх справ України попереджає про нову хвилю кібершахрайства, пов'язану з фальшивими повідомленнями про штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зловмисники надсилають громадянам повідомлення про нібито від державних установ із вимогою терміново сплатити штраф. Посилання ведуть на підроблений сайт Національної поліції України, де шахраї намагаються заволодіти персональними та банківськими даними користувачів. Кіберполіція вже вжила заходів для блокування фішингового ресурсу. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити платіжні реквізити на невідомих сайтах і перевіряти інформацію про штрафи виключно через офіційні електронні сервіси Міністерства внутрішніх справ, електронний кабінет водія або застосунок «Дія».

0: пошкоджений під час російської атаки Успенський собор продовжують терміново консервувати. Уже близько 70% даху закрили тимчасовим захисним накриттям. Про це повідомили у Міністерстві культури України. Роботи спрямовані на запобігання подальшим руйнуванням і захист унікальної архітектури від впливу погодних умов. Наразі триває технічне обстеження конструкції покрівлі за участі профільних фахівців. За його підсумками підготують дефектний акт і кошторис подальших відновлювальних робіт. У відомстві наголошують, що першочергове завдання – зберегти об'єкт культурної спадщини та стабілізувати його стан. Водночас поступово відновлюють доступ відвідувачів до частини музейного комплексу та святинь після наслідків атаки. Оновили мобільний застосунок «Картка Криворіжця», додавши нові цифрові сервіси та розширивши функціонал для мешканців міста. Про це повідомили у міській раді. У новій версії змінено головний екран і систему повідомлень, де користувачі отримуватимуть актуальні сповіщення про роботу громадського транспорту, міські сервіси, стан екології та інші важливі події. Також додано інтеграцію з освітніми та адміністративними послугами. Оновлення торкнулося й модуля екомоніторингу, де з'явилася інформація про несприятливі метеоумови. Також було удосконалено офлайн-мапи з відображенням укриттів, пунктів незламності та інших об'єктів. Окремо розширено можливості центру адміністративних послуг, зокрема запис на прийом і подання заяв онлайн. У застосунку також покращено швидкість роботи та рівень захисту даних користувачів.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: У Кривому Розі 21 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до +23, у день до +28, увечері до +21 градуса. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
3: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
3: Новини кіно.
5: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску, тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-ду. Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
3: Золота колекція.
5: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та Крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Опера. Серіали на сімейному дивані.
5: У рубриці багатосерійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону «Де громадянська війна Таргарієнів» вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
3: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн-мюзик.
5: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроєкту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати. –

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми живемо у світі порад. Нам постійно підказують, якими потрібно бути, як правильно жити, що обирати, до чого прагнути. Але рано чи пізно майже кожна людина приходить до одного важливого питання – а чого хочу саме я? Можливо, саме з цього починаються найважливіші зміни. Не тоді, коли змінюється світ навколо, а тоді, коли ми починаємо слухати себе. Ви слухаєте «Радіо Кривбас». Це програма «Книжкова полиця» і з вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, які допомагають знайти власний голос, про людей, які наважилися змінити своє життя, про реальні історії, що надихають, та про книги, які можуть стати важливою розмовою із самим собою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українського медіа «Читомо», у 2026 році одразу кілька українських книжок вийдуть англійською мовою за підтримки міжнародної програми «Translate Ukraine». Серед них сучасна українська проза, есеїстика та книжки про український досвід війни. Це означає, що українські історії продовжують знаходити читачів далеко за межами нашої країни. Як повідомляють міжнародні видавничі оглядачі, аудіокниги залишаються одним із найдинамічніших сегментів книжкового ринку. Все більше читачів поєднують прослуховування та традиційне читання. І це ще раз доводить – головне не формат, а сама історія. За даними британського Booker Prize Foundation,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Організатори кажуть, навіть кілька сторінок на день можуть повернути людині звичку читати. За інформацією видавців, у світі продовжує зростати популярність книжок про ментальне здоров'я. Читачі дедалі частіше шукають не лише художні історії, а й книги, які допомагають краще зрозуміти себе та власні емоції. Особливо популярними залишаються теми тривожності, вигорання та емоційної стійкості. І ще одна цікава тенденція. У 2026 році дедалі більше уваги повертають артбуки та книжки, створені за мотивами відеоігор. Після успіху «Сталкер 2» інтерес до таких видань значно зріс і в Україні. Для багатьох читачів це можливість зазирнути за лаштунки створення улюблених світів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді найважча подорож у житті не навколо світу, а всередину себе. І саме про таку подорож наша наступна історія.
0: Зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До побачення, телебачення. Емма Антонюк. Є книги, які читаються як автобіографія. Є книги, які схожі на щоденник. А є ті, що поступово перетворюються на відверту розмову. Саме такою є книга Емми Антонюк. На перший погляд, це історія про роботу в медіа та професійний шлях. Але дуже швидко стає зрозуміло, що книга значно глибша. Тут багато розмів про свободу, про право бути собою, про власний голос, про рішення, які іноді лякають, але змінюють життя. Емма говорить чесно, без прикрас, без спроб здаватися ідеальною. І саме тому її історія звучить переконливо. Ця книга про сміливість, про те, що іноді потрібно попрощатися з чимось звичним, щоб нарешті зустріти себе справжнього. Після прочитання залишається відчуття, ніби ти поговорив із людиною, яка не боїться ставити незручні запитання. І, можливо, саме тому ця книга так відгукується багатьом читачам.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі люди вирушають у подорож, щоб побачити нові місця, а деякі – щоб навчитися жити далі. Іноді саме така дорога змінює людину назавжди.
0: Знято за мотивами.
1: Дика, Шеріл Стрейт. Ця історія почалася з болю після втрати матері та складного періоду в житті Шеріл Стрейт. Вона приймає несподіване рішення. Шеріл вирішує сама пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail без особливого досвіду, без впевненості, що впорається, лише з рюкзаком і бажанням почати все заново. Книга швидко стала бестселером, а у 2014 році отримала екранізацію з Рів Візерспун у головній ролі. Фільм дуже красиво передає атмосферу подорожі, але книга дозволяє значно глибше зрозуміти внутрішній світ авторки. І саме тому багато читачів радять спочатку прочитати роман, а вже потім дивитися стрічку. Найсильніше тут навіть не маршрут, а шлях до прийняття себе.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.

0: Як маленькі щоденні кроки можуть привести до великих змін.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: А зараз час для книг, які можуть підтримати, надихнути або просто скласти хорошу компанію найближчими вечорами.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Емінгвей нічого не знає. Артур Дронь. Щира, сучасна українська книга про почуття, дорослішання та пошук себе. Вона легко читається, але залишає багато думок після останньої сторінки. «Стіни в моїй голові» Володимир Станчишин. Книга допомагає зрозуміти природу тривожності та депресії без складної термінології. Вона написана дуже людяно і може стати важливою підтримкою для багатьох читачів. «Світ гри. Сталкер 2» Справжня знахідка для шанувальників легендарного українського проєкту. Артбук відкриває деталі створення гри та показує знайомий світ із зовсім іншого боку. Жінки, що біжать з вовками. Клариса Пінкола Естес.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тривожні люди. Фредерік Бакман. Тепла, мудра і дуже людяна історія про людей, які випадково опинилися поруч. За гумором тут приховані важливі розмови про підтримку, самотність і прийняття.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Бути собою не завжди просто. Іноді для цього потрібно багато сміливості. Але, можливо, саме з цього починається найцікавіша історія нашого життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, слухайте себе і не бійтеся відкривати нові сторінки у книжках і в житті. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у наступному випуску.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Сни за зимами.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетіки, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно, Вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди – від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний, чи що, щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів, і я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант, в цілому універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
2: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
2: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб все саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
2: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. От тут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
2: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі – можливе тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
2: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
2: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
2: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
2: А воно завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
2: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
2: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
2: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
2: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
2: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і воно завжди викликає певні емоції, і завжди, не дивлячись на це TikTok, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина, в людини є певні емоції, передивляючись той же самий TikTok.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
2: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
2: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів у фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обрали для себе?
2: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
2: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
2: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
2: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
2: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
2: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
2: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
2: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз. Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
2: поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
2: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на, ну, на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
2: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
2: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
2: так,
1: треба
2: вони обмежують час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
2: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
2: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код або з СМС, або у цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
2: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки, говорять про терміновість або про секретність.
1: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
2: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
1: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
2: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
1: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
2: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація чи ні, тому що знову-таки емоційна складова.
1: А якщо узагаль які базові правила повинні знати всі?
2: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми – шахрайство по телефону. А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
2: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
2: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
2: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
2: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
2: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
2: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
2: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
2: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
1: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
2: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Дивлюсь на небо блакитне, як море. Не чутно вибухів немає.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сьогодні

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стичку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв. Культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках. Навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяють перетворюється на легку мішень для ворожих дронів, цих хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джуджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. Матіс став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді одна книга схожа на подорож. Відкриваєш першу сторінку і раптом опиняєшся в іншій країні, в іншому столітті, а іноді і в іншому житті. Саме в цьому особлива магія читання. Книги здатні з'єднувати людей, долі, часи і навіть цілі світи. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжкові новини, дивовижні літературні світи, історії, що стали кіно, реальні події, які надихають, і книги, які варто додати до свого списку читання вже цього літа. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією організаторів всеукраїнського книгообміну «Книжкова площа 2026», цього року до проєкту вперше долучився Кривий Ріг. Збір книжок уже стартував у бібліотеці на проспекті Поштовому. А сам масштабний обмін відбудеться 16 серпня. Організатори закликають подарувати своїм прочитаним книгам друге життя та знайти для себе нові історії. Як повідомляють організатори книжкової площі, у 2026 році проєкт об'єднає 10 міст України та навіть Токіо. Книги приймають з 1 червня до 10 серпня. А головна мета ініціативи – популяризація читання та створення спільноти людей, закоханих у книги. За даними міжнародних видавничих оглядачів, цього літа особливо активно зростає популярність великих романів обсягом 500 сторінок. Читачі деталі частіше обирають не короткі історії, а книжки, у яких можна жити тижнями. Аналітики пояснюють це бажання глибше занурюватися в сюжет і довше залишатися поруч із героями. Як повідомляють книжкові медіа, сучасна японська література продовжує завойовувати світові рейтинги. Твори японських авторів дедалі частіше потрапляють до списків найкращих книжок року, а читачів приваблює особлива атмосфера, філософія та увага до деталей. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання попиту на романи, які поєднують кілька жанрів одночасно. Сучасний читач усе рідше шукає лише детектив чи лише любовну історію. Натомість популярними стають книги, де переплітаються драма, пригоди, психологія та елементи фантастики.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді автор створює не просто сюжет, він будує цілий всесвіт, де одна історія відлунює в іншій, а герої, які ніколи не зустрічалися, виявляються пов'язаними між собою. Саме такі книги залишають після себе відчуття, ніби ти прожив одразу кілька життів.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій, без спойлерів.
1: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Є книги, які складно описати одним реченням. «Атлас хмар» – саме така. На перший погляд перед нами шість абсолютно різних історій. Різні країни, різні століття, різні люди. Мандрівник у 19 столітті, молодий композитор у Європі, журналістка, яка розслідує небезпечну змову, видавець, який потрапляє у дуже дивну ситуацію, клон із майбутнього і навіть люди далекого постапокаліптичного світу. Здавалося б, що може їх об'єднувати? Саме це питання супроводжує читача майже до останніх сторінок. Девід Мітчелл створив роман, який нагадує складну музичну композицію. Кожна історія звучить окремо, але разом вони утворюють щось значно більше. Ця книга про вибір, про наслідки наших вчинків, про людяність і про те, як одна людина може вплинути на життя інших навіть через багато років. Після прочитання «Атласу хмар» хочеться не лише обговорювати сюжет, хочеться розмірковувати про власне місце у світі. І саме тому цю книгу вважають одним із найоригінальніших романів сучасної літератури.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги здаються настільки масштабними, що їх неможливо перенести на екран. Але іноді режисери ризикують і народжується історія, яка знаходить нових шанувальників уже не серед читачів, а серед глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Так, цього разу книга і фільм зустрічаються в одному випуску. І це не випадково. Тому що екранізація «Атласу хмар» вважається одним із найсміливіших проєктів сучасного кіно. У 2012 році над стрічкою працювали одразу кілька режисерів, серед яких Лана та Лілія Вачовські. Головною складністю було перенести на екран шість різних історій і зберегти між ними невидимий зв'язок. Цікаво, що багато акторів зіграли відразу кілька персонажів у різних часових лініях. Таким чином автори підкреслили головну ідею історії. Усі люди пов'язані між собою значно сильніше, ніж здається. Фільм вийшов масштабним, красивим і дуже незвичним. Проте багато читачів досі вважають, що саме книга дозволяє повною мірою відчути всю глибину задуму Девіда Мітчелла. Книга та фільм не конкурують між собою, вони доповнюють одне одного.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часом ми шукаємо натхнення в художніх історіях, але життя іноді підкидає сюжети, які доводять. Справжня сила людини проявляється саме тоді, коли здається, що виходу вже немає.
0: Історія написана життям.
1: Король говорить. Ця історія заснована на реальних подіях із життя британського короля Георга VI. У дитинстві та дорослому віці він мав серйозне заїкання. Для звичайної людини це було б неприємністю, для майбутнього короля – справжнім випробуванням. Особливо в часи, коли радіо стало головним способом звернення до нації. Кожен виступ перетворювався на боротьбу із самим собою. Саме тоді в житті Георга з'явився логопед Лайонел Лох. Між ними виникла незвична дружба, яка поступово допомогла королю подолати власний страх. Найсильніше у цій історії те, що вона не про політику, вона про людину. Про впевненість, про внутрішні бар'єри. І про те, що навіть найвпливовіші люди мають свої страхи. Фільм отримав 4 премії «Оскар», а для багатьох глядачів став нагадуванням. Іноді найбільша перемога – це перемога над собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть відкрити перед вами нові світи, подарувати сильні емоції або просто стати чудовою компанією на кілька вечорів. Можливо, саме серед них знайдеться ваша наступна улюблена історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Скажи, що присягаєшся. Меган Бренді – одна з найобговорюваніших романтичних новинок останнього часу. Це емоційна історія про кохання, втрати та другі шанси, яка неодноразово ставала вірусною серед читачів у соцмережах. Місто і його непевні стіни. Харукі Муракамі – новий роман майстра магічного реалізму, який уже став подією у книжковому світі. Тут є все, за що читачі люблять Муракамі. Загадки, самотність, сни та дивне відчуття, що реальність значно складніша, ніж здається. Американська пастораль. Філіп Рот – один із найвідоміших романів лауреата Пуліцерівської премії. Це глибока історія про сім'ю, суспільство та руйнування ідеального життя під впливом подій, які неможливо контролювати. Проєкт «Радуйся, Марія». Енді Вір – один із найуспішніших у науково-фантастичних романів останніх років. Захоплива космічна пригода поєднується тут із гумором, наукою та дуже людською історією про відповідальність і дружбу. На гачку – Емілі Макінтайр. Сучасний роман, який підкорив книжкові рейтинги завдяки несподіваному переосмисленню знайомої історії про Пітера Пена. Атмосферна, драматична і дуже емоційна книга для тих, хто любить романтику з характером.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про історії, які з'єднують різні світи. Минуле і майбутнє, реальність і фантазію, книги та людей. І, можливо, саме в цьому полягає особлива сила читання. Хороша книга ніколи не залишається лише на сторінках. Вона продовжує жити в наших думках, рішеннях і навіть розмовах. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, дивуйтеся частіше і не бійтеся відкривати нові світи. Іноді вони ховаються всього за однією сторінкою.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Та вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранської дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.